Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

dar tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kärlek.

ett rendezvous. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjernas lockande stad. Där midinett och fransåsning och par om par under boulongträdens skuggande rad. Upp på var bänk invid stränderna ut av säng man sig till sagornas land drömde hem. Jag minns en underbar tid i Paris som var de tusen nöjerna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp på väret så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Hågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din käre John.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Första, andra, tredje, gå bort för 3,75.
1: Ja, det var Karl Petter Pettersson i Knackabo som fick en ohyggligt billigt för han där inga manicken.
0: Ja, det strängar han och slattar för flera hundra kronor.
1: Ta hit den nöjet, Arne Pökarstjärn, få höra toner.

sen så har vi skifon hjemme emaljerat fat. Blackstakalle, bjuden till Gärdes företag. På köpet destilleringsapparaten där ni bor. Klockan säger att det lär sig värre än saxofonan.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, det är dansman Anna Svensson som står på tur här nu i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen. Hej hej och varmt välkommen då till sommarens första dansband och Anna Svensson här i Radio Österåker. Vi har ju fått juni månad och då börjar sommaren. Åke Stentoft heter jag och ja, idag blir det nog lite prat och mycket musik som vi ska hinna med. Varsågoda, här är Helene och gänget med Segla min båt i hamn.

Fernando så är där i Under himmel och öppet hav. Och vi har ett tema i dagens program och kanske ni kan gissa vad det är när vi startar vår tredje låt som heter Över broar, över vatten. Sjunger, det gör Lasse Sigfridsson.

Peter Malmström med När du går över floden. Ja, sommaren har ju börjat, konstaterade vi, och idag fyller vi dansband Anna Svensk med Vatten och hav. Lasse Stefans sjunger Om jag gick på vatten.

Tove Widerbergs med Ett hav tillsammans. Och mer vatten blir det här. Lite vemod upp till Norrland och Anders F. Rönnblom som sjunger Norrländska vatten.

skriket från en ensam lor som lever fan i natten. Norrländska vatten, jag står och njuter vid en strand.

vatten. Här speglas livet på ett annat sätt. Här kan en våg avslöja vad som är fel och rätt. Och det känns lätt om natten.

Varannan vatten med Donnes. Jag hörde en intervju där man pratade om Kjell Höglunds musik och undrade om det blir något nytt med Kjell så småningom. Men han själv, han säger ju att han anser att han har skrivit klart. Det han ville göra, det är gjort, så vi får nog nöja oss med det här som finns. Och det finns ju många godbitar. Till exempel den här, Lugnare vatten.

vingarna slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i många stormar.

När skeppet skjuter fart på sig glatt under södra korset mot en efterlängtad kust. Luften är frisk efter regnet och skeppet där.

0: 먹디 가릴 거야.
1: Lugnare vatten med Kjell Höglund. Och vikingarna ger oss också lite vatten som är ju dagens tema. Och låten, det är höga berg, djupa hav.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

0: varsan och din kind.
1: Alf Robertsson med Det är mig du tar i båten. Jag tycker inte att Finlandsbåtarna efter pandemin verkar ha lika många turer som förr. Åtminstone ser jag klart färre båtar när jag tar min trälhavspromenad och tittar ut mot havet där båtarna brukar passera. Men det kanske bara inbildning, jag vet inte. Vi lyssnar i varje fall på Casanovas i När jag åker Finlandsbåt.

2003 tävlade Sarek i Melodifestivalen och kom sexa med Genom eld och vatten. I förra årets Melodifestival framförde Medina den här låten i samband med att den

Genom eld och vatten med Medina. Varma vindar och soligt hav, det är väl en skön och passande titel när vi idag spelar musik med vatten och hav. Kurt Hagers lyssnar vi på.

Kurt Hagers med varma vindar och soligt hav. Om ett par veckor då är det ju midsommar och passa på nu och önska några sommarlåtar till vårt midsommarprogram. Maila till radiodansband@gmail.com. Alltså radiodansband@gmail.com. Lite sommarlåtar som ni vill höra.

Sliper så det här med Nära havet. Så får ett av våra äldsta dansband avsluta den här vattenspecialen av dansband Anna Svenskt. Sten och Stanley som ska ut på sommarturné och här hos oss sjunger de Över land, över hav. Och tack säger jag, Åke Stentoft. Ha en skön sommarvecka. Österåker.

0: Ansvarade för den här sändningen, det gjorde Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Här kommer programmet Lillördag med Gesson.

0: Ja, se där. Tack ska ni ha.
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag som vanligt din östgötska röst här i iten på Radio Österåker. Varje onsdag klockan 11.00. Och ja, sommaren är inte riktigt här. Jag tittar ut genom studiofönstret. Det blåser lite, men solen är faktiskt framme. Men vi kan väl höra med Mats Rådberg och rankarna hur det egentligen är där ute utanför fönstret.

Mats Rådberg och Rankarna var det där. Ja, vi har som vanligt ett fullspäckat program framför oss och bland annat så kommer jag att ringa upp Bruno Tillander som är den enda icke-amerikan som har jobbat på Elvis Presleys Graceland. Det är ni. Det blir det vid 12-tiden, men ja, den som väntar på något gott väntar ju alltid för länge som bekant. Idag så har Boris namnsdag. Boris har namnsdag och Svante har också namnsdag. Och här kommer en Svante, nämligen Svante Turesson. Leva mitt liv.

0: Leva mitt liv med Svante Thuresson. Idag så fyller prinsessan Madeleine. Hon blir 44 år idag. Jajamensan. Och vad har vi vidare? Jo, en golfspelare, duktig sådan, Anna Nordqvist, blir 39 år. Och den svenska sångerskan Dotter blir 29 år. Här kommer hon med en låt. It's not easy to write a love song.
1: It's not easy to write a love song when I can't leave the past behind.

Där fick vi en fanfar för alla som fyller år eller har namnsdag just idag. Nu ska jag spela en ny singel med Sebastian Rydgren. Låten heter Night Hours.

0: Hours.
1: En ny singel med Sebastian Rydgren, Night Hours. Vi hoppar till dagens trippel. Idag ska det bli tre låtar med Bertil Englund. En artist som var populär, ja det är många år sedan nu. Han var ju med även i några filmer. Bland annat i Sällskapsresan faktiskt. Första låten heter Har man varit för stor i truten? Ja, visst är det väl så. Eller?

0: Kiss.
1: Just det, tre låtar i dagens trippel med Bertil Englund. Och vi hörde i turordning, har man varit för stor i truten? För övrigt text och musik av Alf Robertsson. Det var bra en gång, i original hette den For the Good Times. Och det var Chris Christofferson som gjorde den. Den svenska texten även här, Alf Robertsson. Och till sist hörde vi, jag har gett dig allt jag har. Ja, men då är det väl hög tid för Önskeonsdag. Och det innebär ju att just du som lyssnar kan ringa och önska din favoritlåt. Telefonnumret hit 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Och vi börjar ju alltid så här.

Striplers, ring så får du svar, och det är ju precis det du får om du ringer hit och önskar din favoritlåt. Telefonnumret en gång till, 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Vi ska börja med en låt med Peter Jesewski. Det är Viktor Persson som vill höra Peter och låten Remember Then.

Remember Then med Peter Jesewski som faktiskt firar 50 år som artist nästa år. Jajamensan. Han spelar i Knivsta ikväll och jag tänkte åka dit. Och han spelar i Norrtälje på lördag. Vi fortsätter önskonstan med en grupp som heter Country Cats and Hard Times. Rickard i Täby vill höra dem och låten Tennessee Whiskey.

Chris Stapleton låten Tennessee Whiskey med den svenska gruppen Country Cats and Hard Times. Gunilla Jonsson vill höra Elvis. Ja, det är ju många som vill. Elvis Presley och The Wonder of You.

Applåder för Elvis Presley, The Wonder of You. Marit Bergman står härnäst på bland önskningarna. Det är ingen Nordgren som vill höra Marit Bergman och en låt som heter This is the Year.

Marit Bergman var det där. Till Peter Strömblad på Justerö som ringde hit vill jag säga att tyvärr din önskan kunde jag inte hitta, men

0: Riktigt pampigt. Unchained Melody med The Righteous Brothers. Nu har jag fått in ytterligare en önskan på Peter Jesewski. Det är Eddie Gustafsson i Vällingby som vill höra Peter Jesewski och låten Back in the 50s.
1: Rock and roll is good for you.

Back to the 50s med Peter Jesewski avslutade önskeonsdagen den här veckan på Radio Österåker 103,7. Ja, det är ju dags för VM i fotboll som startar om några dagar, och Ronny och Ragge har gjort en låt med anledning av det. Den heter Sweden är bäst.

Ronny och Ragge. Och när vi ändå är igång med nya singlar som har kommit så tar vi ytterligare en. Det är gruppen Rockabilly Fabulous som har kommit med en ny singel och den heter One Little Thing.

0: thing.
1: One Little Thing hette låten med den svenska tjejduon Rockabilly Fabulous. Jag ska strax ringa upp Bruno Tillander i Gränna, men under tiden jag gör det, ja, då spelar vi Elvis, Suspicious Minds.

0: Elvis Presley och Suspicious Minds, och det finns ett stort skäl till varför vi spelade den, Elvis. För med mig på telefon nu så finns Bruno Tillander i Gränna. Hej Bruno!
1: Hej Göran! Åh, vad spännande att få vara med på Radio Österåker.
0: Ja, det är spännande. Du, hur är det i Gränna? Skiner solen där?
1: Ja, just nu skiner den faktiskt här, och det är vackert här med Vättern och Visingsö, som ju är Sveriges första kungarike. Det är inte många som vet det. Där ligger första kungaborgen också på ön. Ungefär 100-150 år före Stockholm.
0: Ja, du ser. Och jag vet, ju att jag vet ju att du bor oerhört vackert där med utsikt över Vättern.
1: Ja, jag brukar skoja och säga att när det är riktigt fint väder så ser jag tornspiran på katedralen i New Orleans. Men då får det vara väldigt fint väder.
0: Det är det inte så ofta tyvärr. Du, om vi börjar i någorlunda kronologisk ordning. Varför blev det USA för dig?
1: Ja, det är ju en lång historia för att göra den kort. Jag utvandrade till USA 1975. Jag var 23 år gammal och jobbade som bilhandlare i New York i 5 år.
0: Oj!
1: Och älskade ju Elvis naturligtvis, hade växt upp med honom som tonåring och åkte redan ner december 75 och såg Elvis i Las Vegas. Men sen kom det stora äventyret då, att jag ville åka ner till Memphis och bara vistas där en månad, så jag tog in på Howard Johnson Hotel in till Graceland. Och efter några dagar så blev jag bekant med Elvis farbror, Vester Presley, som var chef för portvakten.
0: Men du, det är ju inte direkt så att man går och knackar på hos Elvis och säger hej, jag vill jobba här.
1: Nej, det gör man verkligen inte. Han var imponerad över min militära bakgrund och att han märkte att det var ordning och reda. Och det var väl lite brist på den varan, måste man säga. Det som hände John Lennon kunde lika gärna ha hänt Elvis.
0: Ja, det var så, ja. Men hur fick du kontakt med Vester då?
1: Ja, Vester satt ju i portvakten där nere, så att jag gick ner där första dagen jag var där i Memphis. Jag skulle vara där en hel månad, och jag tror efter, ja, kan det vara 4-5 dagar senare så satt jag redan ensam i portvakten. Så han hade väldigt förtroende för mig.
0: Vad spännande.
1: Och sen blev det vaktrunde på nätterna, och jag var med och hämtade honom vid flygplatsen en gång och så vidare.
0: Ja, ja. Så det du säger är egentligen att det där med säkerheten runt Elvis, den var inte så bra.
1: Nej, det kan man se på bilder också. De killarna som jobbade där, det var ju, de hade ingen utbildning på det här området, och jag kan väl säga att Joe Esposito var väl en bra ledare för det hela, men de andra killarna, det var väldigt mycket brister.
0: De var mest kompisar med Elvis.
1: Ja, det var ju så, och det hände ju också att folk i Las Vegas klättrade upp på scenen, och en gång fick Elvis sparka ner 2 stycken med karatekickar.
0: Oj.
1: För de klättrade upp och rusade mot honom på scenen, så man förstår ju att han blev rädd.
0: Ja, ja. Men du, ditt intresse för Elvis, hur kom det? Ja, du växte upp med det förstås.
1: Ja, som tonåring. Ja. Jag bodde i Trollhättan och man såg ju alla filmer, och var Elvis och John Wayne var stora idoler.
0: Och du startade tidskriften Elvis 1979.
1: Ja, det gjorde jag. För jag kom ju hem då från USA och var hemma 1-2 år. Och sen åkte jag tillbaka igen. Men jag startade tidskriften Elvis, som fanns ute i pressbyrån också.
0: Mm.
1: Och sen... kom ju också, alltså jag hade ju lärt känna Elvis bästa vän George Klein i USA. Vi blev ju affärspartner sen och turnerade med ett Elvis Presley museum runt hela Europa, 17 länder under 10 år. Och George Klein kom över och gjorde presskonferenserna. Och så han kom över väldigt ofta och det var en fantastisk tid.
0: Jag läste att det är 300 utställningar i 17 länder under 10-årsperiod.
1: Ja, det var både stora och små utställningar, men vi gjorde alla huvudstäderna och det var en fantastisk tid. Ofta låg man bara en helg på ett ställe och det var ju vi var några anställda och det var ju en långtradare med Elvis, två bilar och motorcykel och juveler och kläder och mycket ägdes ju av George Klein då.
0: Ja.
1: Som var Elvis absolut bästa vän.
0: Men det kan ju inte ha varit så himla lätt att få ihop allt det där. Jag var ju själv och tittade på utställningen i Norrköping en gång i tiden. Det var massor med prylar. Hur tusan fick du ihop allt det där?
1: Ja, men som sagt, George Klein ägde ju hälften av det och vi köpte ju in en del också och investerade och det var fantastiska föremål, det var det. Och bland annat hade vi ju Elvis sheriffstjärna som var beklädd med 32 diamanter och 4 rubiner.
0: Oj, oj.
1: Och fick vi in alldeles i början när vi var på Liseberg då 1985. Det var en fantastisk attraktion.
0: Ja, förstår. Och,
1: ja.
0: Jag har också läst att många kända personer besökte Elvis-museet, bland Olof Palme och en som var inte så känd kan man säga. Jo, han blev känd, Christer Pettersson. Det hände en incident där har jag läst.
1: Ja, Olof Palme beställde ju en tur då och jag guidade honom och vi hade som tur att tv-kamerorna var ju med för Aktuellt. Och följde oss inne på Liseberg då när jag vandrade runt med Olof Palme. Och
0: bra PR!
1: På kvällen så kom du på Aktuellt, så det var ju fin reklam.
0: Ja, ja.
1: Men och sen ett år senare mördades han ju. Och länge som du vet så var ju Christer Pettersson misstänkt mördare och sen de fällde honom ju aldrig, men sen var vi i Stockholm på Musikmuseet vid Njuroplan. Och då hade vi premiär och det var alla media var i huset och plötsligt så dök Christer Pettersson upp. Först ville han inte köpa biljett, han skulle tränga sig in och sen skulle han stjäla någonting i souvenirbutiken och då hade vi en av Elvis bilar stod nere i hovstallet som ligger intill Musikmuseet och där hade vi en tysk vakt som hette Andreas Keil. Han var väldigt effektiv. Och Christer Pettersson kom ner så småningom dit och skulle visa biljetten igen. Men hittade inte biljetten men tog struptag på Andreas Keil.
0: Oj.
1: Och Andreas visste ju inte vem det här var. Vi svenskar visste ju vem Christer Pettersson var vid den tiden. Men Andreas klippte till 4 gånger och Christer Pettersson seglade ut och hamnade på rygg i snön. Det var i december månad.
0: Oj.
1: Och han hade en kompis med sig som hjälpte honom upp och de lommade iväg. Och vi hade i huset var det samtidigt presskonferens och Expressen, Aftonbladet, alla stora, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, alla var där. Och det blev löpsedlar dagen efter. Christer Pettersson nedslagen vid Elvis bil. Så jag fick ju höra en hel månad sen undrade folk, hur mycket fick du betala för den där affärsidén?
0: Jag snackar om tur.
1: Ja, det var lite tur.
0: Ja, härligt. Du, Bruno...
1: jag vet inte om man ska tacka Christer Pettersson.
0: Ja, det är för sent nu i alla fall.
1: Nej, jag bara skojar.
0: Du, Bruno, du är ju vad vi vet en enda icke-amerikan som har jobbat på Graceland.
1: Ja, det är jag faktiskt. Det berättade George Klein för mig också. Han hade aldrig någonsin sett att det var någon utifrån tidigare. Men som sagt, jag fick ett väldigt fint förtroende. Jag lärde känna alla. Jag lärde känna George Klein där också som vi sen hade affärer ihop. Larry Geller är en av de få som lever idag. Han har jag väldigt fin kontakt med. Han stod också Elvis närmast. Och sen men jag lärde känna allihopa och jag har faktiskt skrivit en bok om det var mycket lycksökare Det var många som utnyttjade Elvis och det var lite tråkigt. Men,
0: ja, du har ju gjort två böcker om Elvis. Världen känner Elvis Presley men ingen känner mig.
1: Ja, det är någonting Elvis har sagt. Ja, han menade på att när han stod på scenen i strålkastarljus och kamerablixtar och så, det var den Elvis alla kände. Men den Elvis som klev av scenen, bakom scenen, det var ingen som visste vem det var. Och Elvis hade ju väldigt mycket intressen som tystas ner än idag på Graceland. Så att, ja.
0: Och nyligen så kom ytterligare en bok bakom Gracelands murar.
1: Ja, den är just med det här. Jag tar upp det här med min tid på Graceland som ju ändå var en fantastisk tid, en månad. Och det var fantastiskt.
0: Den behandlar ju just också många av de nära vänner som du har fått genom åren.
1: Ja, det är... George Klein och Larry Geller hyllar jag ju, för de var ju de som var Elvis bästa vänner, och de blev också mina bästa vänner som tur var.
0: Du, då är vi ju osökt inne på en av dina andra stora saker, nämligen resorna till USA. Stora musikresan som har gått 67 gånger.
1: Ja, den startade vi ganska sent ändå, 2004, för jag startade med musikresorna redan 1979.
0: Ja, för det har ju varit andra temaresor också.
1: Men Mr. Gerson har ju varit med.
0: Ja, jag är så glad för det, ska jag säga. Det var min absolut största upplevelse när det gäller resor, absolut. Men du, hur fick du idén till alla de här temaresorna? Hur fick du idén till alla de här temaresorna?
1: Ja, men det är ju ett intresse för musik och countrymusik och Elvis och allting naturligtvis. Och så det blev ju väldigt många olika typer av musikresor. Men stora musikresan var ju temat att det följde musikens utveckling från New Orleans, där mycket började, upp genom Mississippi-deltat, Memphis och så Nashville. Men sen i början av 60-talet så flyttas ju väldigt mycket över till Los Angeles. Och där hade vi också en resa sen som vi kallade Stora musikresan del 2.
0: Ja, just det. Precis.
1: Och sen var vi ju hemma hos alla, över Pat Boone, Fats Domino och alla, de var ju involverade.
0: Jag tänker på när du säger Fats Domino. Jag vet att du har berättat om att han var inte riktigt beredd när ni kom en morgon.
1: Nej, det var roligt. Jag hade faktiskt folk från P4 med som åkte med på någon utbildningsresa. Eller såg det som en utbildningsresa. Och jag hade ju Fats Dominos privata telefonnummer. Vi hade en väldigt fin kontakt. Och jag skulle alltid ringa honom en halvtimme innan han anlände. Och just den här gången, det var i maj 2005, så ringde jag honom. Då hade han glömt att vi skulle komma. Men han sa, det är okej, kom. Och Fats Domino öppnar dörren iklädd pyjamas. Och det var så mysigt. Och
0: han ställde upp.
1: Väldigt speciell Fats Domino. Han var oerhört positiv. Han är också den första svarta artisten som blir dollarmiljonär. Så han nådde ju den stora vita marknaden. Du vet, det var ju sån segregation på 50-60-talet i USA. Men Fats Domino hade aldrig några problem. Och vilken underbar kille. Så att jag var hemma hos honom privat också. Träffade honom.
0: En stor artist på många sätt.
1: Ja.
0: Du, när vi ändå pratar Fats Domino, ska vi spela en låt med honom?
1: Ja, det vore ju underbart.
0: Häng kvar i luren så kör vi Blueberry Hill.
1: Okej, underbart.

0: Blueberry Hill med Fats Domino. Vi pratar med Bruno Tillander i Gränna. Du är en artist som håller än idag, eller hur?
1: Ja, och det var väldigt roligt för Fats Domino och Elvis. De träffades ofta i Las Vegas på 70-talet. För Fats Domino uppträdde ju där också. Och ja, de umgicks privat. Och då ville Elvis alltid att Fats skulle sätta sig vid pianot och spela Blueberry Hill för honom.
0: Jaha.
1: Och han spelade ju själv in den väldigt tidigt, 1956 tror jag. Han spelade in Blueberry Hill. Men de hade fin kontakt.
0: Ja, härligt. Du, åter till Stora musikresan, där resenärerna som har varit många, många under de här 67 avgångarna, de har ju fått komma hem till artister där, och jag pratar med dem. Artisterna bjuder på sig själva, får man ju verkligen säga. Och åter till det, jag är så imponerad över hur du har kunnat få kontakt med så många av de här celebriteterna.
1: Ja, men det är ju så med det ena kontakten ger den andra. Ja, det är ganska naturligt och det blir fler och fler. Och jag kände ju att jag har ett enormt kontaktnät i musikvärlden där borta. Och sen blev man ju väldigt vän då med typ Fats Domino som vi nämnde här. Mm. Och Fats Bone och Bobby Bear. Och vi var ju alltid hemma hos alla de här.
0: Jag hade ju förmånen att få åka den här resan, och en artist som imponerade stort på mig, det var Clarence Frogman Henry.
1: Ja, han imponerade på Beatles också. Ja. De skulle göra sin första USA-turné 1964.
0: Ja, då var han med där.
1: Ja, det var Beatles sa vi vill ha Frogman som förband.
0: Ja.
1: Han var med på deras 18 första konserter.
0: Ja, fantastiskt. Jag minns att han hade ett jättestort foto på väggen med där han och Beatles var.
1: Ja. Jo, han var stolt över det.
0: En fin man. Du, hans stora hit, han var ju i Sverige dessutom 5 gånger, berättade han, och hans stora hit var ju But I Do.
1: Ja. But I Do, men det fanns ju fler också. Det fanns ju en låt där som när han härmar en groda, för han älskade ju grodor.
0: Därav namnet.
1: Vi utanför hans hus så har han en parkeringsplats och då stod det parking only frogs.
0: Ja. Det, jag tycker vi kör But I Do med Clarence Frogman Henry också. Häng kvar så kör vi den.

0: What I do med Clarence Frogman Henry. Du Bruno, de här resorna, stora musikresan, de handlar ju mest om musik naturligtvis, men det var mycket annat man fick lära sig.
1: Alltså. Ja.
0: Nu gick det väl inte in allt, men...
1: Jo, det är mycket kultur och sånt där, självklart. Det är... Man får ju en helhetsbild av USA också, allting runt hela musikvärlden, och det har gjort att den har varit väldigt, väldigt uppskattad. Och det är ju bara den som har haft 67 avgångar. Vi hade ju många, många andra resor också, som sagt. Så att, var inte du med på rock'n'roll-resan också?
0: Nej, tyvärr inte. Jag måste erkänna min brist.
1: Ja, för vi var ju hemma hos Jerry Lee Lewis i hans Lewis Ranch där utanför Memphis.
0: Ja, den var med på resan, ja. Det stämmer.
1: Just det.
0: Och även i hans föräldrahem eller födelseort.
1: Ja, där han växte upp, ja.
0: Just det.
1: Det är Faraday, Louisiana.
0: Faraday, just det, så var det. En fantastisk byggnad egentligen som var både museum och spritbutik. Man och drive in. Man åkte in i mitten av huset.
1: I en tunnel. Och de gjorde hembränt där, så de åkte ju dit sen och de fick stänga ner några år.
0: Ja.
1: Men det var roligt för att Jerry Lewis syster som ägde det då, hon hade lagt en stor hög med tomflaskor på baksidan av huset. Det var nog 500 tomflaskor. Och så hade hon hängt en skylt: In memory of my father. Ganska grovt.
0: Ja, vi blev ju inbjudna i ett rum bakom och blev bjudna på att dricka där. Jag kan säga att det var inte jättegott, men det är en annan sak. Du, en annan artist som vi var hemma hos var ju Billy Swan. Tillsammans med munspelsvirtuosen Charlie McCoy. Och de bjöd verkligen på sig själva, det måste man säga. Och det gjorde alla artister vi var hos.
1: Charlie McCoy var ju en affärspartner till mig också. Han var ju med på alla stora musikresan och Elvis och rock'n'roll-resor och allting. Han har ju spelat med de flesta av de stora musikerna, eller artisterna. Men som sagt, vi hade ju med honom alltid hem till Billy Swan, och han hakade ju på direkt där.
0: Ja.
1: Charlie.
0: Och
1: Billy Swans, han hade ju några låtar som var jättestora.
0: Oh ja. I Can Help var väl hans stora.
1: Ja, den var riktigt stor. Det var till och med så att Elvis, när han hörde den första gången, så bestämde han sig direkt att spela in den.
0: Du, jag tycker vi tar den också, va? Eller hur?
1: Ja, det låter trevligt.
0: Ja, häng kvar så kör vi den. I Can Help, Billy Swan.

0: I Can Help med Billy Swan, en av de många artister som resenärerna av Stora Musikresan har fått träffa. Och vi pratar med Bruno Tillander i Gränna. Du Bruno, du nämnde Larry Geller förut.
1: Ja.
0: Som ju är en av de närmaste runt Elvis, eller var en gång i tiden.
1: Men, ja, de var de två närmaste, George Klein och Larry Geller.
0: Ja, ja. Vad hade Larry Geller för funktion egentligen kring Elvis?
1: Larry, de träffades ganska sent egentligen, 1964. Och Larry Geller var en väldigt känd frisör i Hollywood.
0: Aha.
1: Och han klippte alla, så från Frank Sinatra, Dee Martin, allihopa.
0: Oj.
1: Och, men han och Elvis fick väldigt mycket kontakt, och delvis också genom, genom det religiösa. Elvis saknade någon att fördjupa samtalen med, de andliga samtalen. Och då hittade han Larry Geller. Han tog till sig Larry Geller direkt. Han blev helt visanställd ända till slutet.
0: Mm.
1: Och jag kan säga också, Larry Geller är den som snyggar till håret när Elvis ligger i kistan.
0: Ja.
1: Inför att han, folk ska kunna få passera kistan. Då, så han är med ända till slutet, om man säger så.
0: Mm. Och nästa år så är det ju 50 år sedan Elvis gick ur tiden.
1: Ja, kan du tänka, det är helt otroligt.
0: Och då sägs det
1: ändå,
0: att...
1: Ändå du... så stort fortfarande.
0: Ja, ja visst, det är ofattbart egentligen.
1: Mm.
0: Och då sägs det att obduktionsprotokollet ska offentliggöras.
1: Ja.
0: Stämmer det?
1: Jag vet inte, vi får se. Jag har också hört det.
0: Men... Ja, ja. Ja, vi får se. Du, på tal om Larry Geller, så vet jag att du har en tillställning i Gränna i din Äppellund den 12 augusti, och då får man inte träffa men höra Larry Geller.
1: Ja, jag har Larry Geller, kommer in på en telefonlinje och ut i högtalarna, så man kan ställa frågor. Och den här sommarfestivalen, den har jag varje år i min Äppellund här i Gränna, in till kyrkan.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och det är ju en liten speciell känsla att få in honom. Sen har jag andra artister också som är väldigt bra countryartister. Jag har en hyllning till Jerry Lee Lewis med Jerry Karlsson. Han är väldigt känd i Sverige.
0: Och riktigt bra.
1: Riktigt han är otroligt bra.
0: Ja, ja. Och trevlig person också.
1: Ja, och han pratar som Jerry Lee igår, som Jerry Lee spelar piano. Som Jerry Lee. Det är liksom, han är fantastisk.
0: Ja, suverän. Och han gör ju en show i höst tillsammans med Henrik Åberg som heter Elvis, Elvis, Elvis.
1: Ja.
0: Så det blir spännande.
1: Han åker ju runt också med den här Roy Orbison, Elvis,
0: ja.
1: Jerry Lee.
0: Ja, ja.
1: Så de säljer ut sina konserter.
0: Oh ja, oh ja. Och är riktigt bra som sagt.
1: Ja.
0: Du, det var väldigt roligt att prata med dig, att du gav dig tid. Och lycka till den 12 augusti och med allt annat du gör.
1: Ja, tack. Och jag måste säga att jag lyssnar på Radio Österåker varje onsdag. Och jag,
0: vad härligt.
1: Det är så underbart att höra din röst. Du är
0: tack snälla. Tack snälla. Och jag tänkte, vi har ju alltid ett inslag som heter Dagens Elvis, det vill säga tre låtar med den största av dem alla, Elvis Presley. Och vi avslutar väl med det och en låt som heter She's Not You. Och sen tackar jag dig som sagt för att du var med i programmet Lillördag med Gesson.
1: Tack så jättemycket, Göran.
0: Tack, hej.
1: Hej då, hej.

I dagens Elvis så hörde vi följande låtar: She's Not You, Suspicion och till sist The Girl of My Best Friend. Nu är det dags för det här.

Just det, det ska bli Country Cookin', som innebär tre countrylåtar på raken. Och vi börjar med en artist som heter Travis Tritt och låten Dragging My Heart Around.

I Country Cooking så hörde vi följande: Travis Tritt med Dragging My Heart Around, Shannon Campbell, There's Gonna Be a Party Tonight, och till sist Karen Wheeler med låten Somebody Hold Me. Och då kan jag ju passa på att puffa för programmet G-Song Country varje tisdag klockan 11.00 här på Radio Österåker 103,7. En hel timme med en massa härlig countrymusik. Nu tar

Upp till dans med Rolands förkunnar att nu ska det bli tre dansbandslåtar på raken. Vi börjar med Skytts Aj, aj, aj heter låten.

upp till dans idag så bjöd vi på följande låtar. Aj, aj, aj med Skytts. Så speglas kärleken med Helen och gänget. Och till sist Hi Lily, Hi Lo med Shanes. Ja, då är det dags för dagens LP. Och jag har bland alla vinylerna idag valt en grupp som var populära på 60-talet. En svensk grupp. Och de heter Gotlands Får. Första låten vi ska bjuda på heter Gullregn.

sjunga en ballad ifrån den vilda västerns dag. Om en kväll då Baxken vill stiga in på Joe Swansons bar. Swanson själv var svensk och dotter hans, den sköna Josefin, hade ögonblå, en mun så röd och hår som spunnet lin.

Maxen Bill steg in och kastade hatten sin ut i ett hörn. Hit med whisky skrek han hest så som en sårad grislebjörn. Svensson hällde upp och Josefin bar glaset till sin kund. Vill han tömde det och han blev kär precis i samma stund.

bildgrip flygans hand som skulle taga bort hans glas. Han stränade så hes som en skrovlig cowboybas. Du är min, du sköna flicka, den som säger nej ska dö. Då med ens piano tystnade och jimmy vit som snö. Spela upp, skrik Baxen Bill, en äkta cowboyvals. Spela upp, för jag vill dansa med din sköna vid min hals. Ingen ton kom från pianot, Jim stod upp, lek som ett lik. På

vaktsken Bill gav till ett vrål och Josefin till golvet föll. Och i nästa ögonblick var man i baren andan höll. Jo Svensson släckte lampan i samma gödets skott. Ingen visste där på baren vem som kulan hade nått. Och Svensson tände ljuset, fyllt av bävan var hans bröst. Men den syn hans öga mötte skänkte åt hans hjärta tröst. Josefin i Jimmys armar hade just till trygghet nått. Vaccinbild rakt ut i hjärtat hade Jimmys kula fått.

0: Det var dagens LP och gruppen Gotlands får. Vi hörde låtarna Gullregn, Godnatt Irene och till sist Josefin. Vi har ju ett inslag som heter Dagens Alf, det vill säga Alf Robertsson, och det tänkte jag ta tag i nu. Tre låtar, som alltid, och vi börjar med en femöres cola.
1: För ganska länge, länge sedan, när vi var riktigt små, kommer du ihåg vad det var som jag

steg hon på Finlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där stod jag och det var kallare än någonsin. Ingenting att göra åt det, ingen chans att spåra felen. Där stod jag

Hon steg på Finlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där stod jag

himlen, där stod jag. Och i januari blåste kall säkert. Jag steg på Finlandsbåten och for hem till sitt Karelen. Där stod jag

Det finns en stad i fjärran land där allt blir guld ut i din hand. Och det är på andra sidan ån. När det är dags att dra dit hem, ta en maning från en gammal vän. Du kan mista mer än du någonsin kan få. När du äntligen har kommit fram och drömmen runnit ur din hand, då är det för sent att vända om. Och du har kämpat för att komma hit till målet.

tusen fotspår i brännhet sand pekar på båten som ingen kommer ifrån. Och floden flyter till ett hav, allt från baggan till din grav, och frästa nästa man till andra sidan ån.

0: Hennes ord i ditt öra finns kvar. Det får dig att kämpa dag för dag. Fast det är på andra sidan ån. När du äntligen har kommit fram på drömmen runnit ur din hand, då är det för sent att vända om. Och du har kämpat för att komma hit till målet för ditt trägna slit. Det är bara på andra sidan om. Till målet för ditt trägna slit. Och det är bara på andra sidan om.
1: Dagens Alf, det vill säga Alf Robertsson. Vi hörde följande låtar. En femöreskola. Hon steg på Finlandsbåten och till sist på andra sidan ån. Du lyssnar på programmet Lillördag med Gesson och stationen. Det är Radio Österåker 103,7. Every Breath You Take heter nästa låt och gruppen The Police.

Nu ska det bli tävling. Det är tävlingsdags. Och även idag så ska vi låta ut en kryssning till Åland med Eckerölinjen. Båtresa tur och tur inklusive bussanslutning för 4 personer. Det låter väl bra. Jag vill veta vem som sjunger på nästa låt. Och kan du det, då ringer du mig på telefonnumret 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Vem sjunger?

Den vita duvan, en låt som tyvärr är lika aktuell nu som när den kom för många år sedan. Så mycket elände som finns i världen. Den vita duvan var det, men vem var det som sjöng? Jo, det var ju Mats Rådberg. Och allra först att ringa in det rätta svaret var Jörgen Berggren i Åkersberga som får en kryssning för fyra personer med Eckerölinjen. Grattis, grattis, den kommer på posten så småningom. Det var Mats Rådberg det. Nu ska vi ta en låt som heter så mycket som Var ska vi sova i natt? Gruppen heter Pericles.

Xanadu med Olivia Newton-John var det vi hörde. Don Williams heter nästa artist som vi ska bjuda på. Och låten Back in My Younger Days.

Would you lay with me hette låten. Där kom någon annan in, men Would you lay with me med Tanya Tucker var det i alla fall vi hörde. Och innan dess så hette låten så mycket som Stand by your man, och det var ju så mycket som Tammy Wynette. En gammal goding skulle vi kunna säga om den låten. Här kommer Don Redmond, Close your eyes.

0: Ja, då är Lillördag med G-son slut för den här veckan, men nästa onsdag, ja då är jag tillbaka igen här i etern med ett nytt Lillördag med G-son. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi som vi brukar med Elvis, Can't Help Falling in Love. Tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't.

Välkommen till Ny Klassisk TV. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer att finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Välkomna till PROs program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och du lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här onsdagen så ska ni få lyssna på två damer, Clary och Britt ifrån styrelsen. De ska berätta lite om tankar inför sommaren, vad man kan göra och hur det kan bli om det blir en varm sommar som vi hoppas att den inte blir allt för varm som man har hotat med. Att det kommer El Niro hit så då lär vi väl inte vilja vara ute ens en gång tror jag. Men jag lämnar över ordet till er så får ni berätta lite.
1: Ja, det är en varm sommar hoppas vi på, men absolut inte som det är i Spanien, för det vill vi inte ha. Det är för varmt. Nej, men när det gäller PRO då, så den sista aktiviteten vi har, det är ju sillunchen 9 juni. Och det kanske många säger, det har ju redan varit, men det är den sista innan sommaren. Men här i Åkersberga kan man göra en hel del ändå under sommaren. Järnvägsparken till exempel, som jag tycker är jättevacker. Det kan man ju bara gå och sätta sig. Sen Britt, finns det väl någon vagn där som säljer?
2: Det gör det också, eller? Ja. Det finns en sån här rullande, ja, en vagn. Jag har själv inte handlat där i och för sig, men jag ser ju många familjer som jag bor ganska nära. Det är väldigt mycket familjer, barnfamiljer i Järnvägsparken.
1: Ja, det förstår jag eftersom.
2: Och väldigt trevligt. Ungarna leker.
1: Ungarna har ju så mycket att leka. Och ganska en del områden just i Järnvägsparken är ju också inringade med staket.
2: Ja, det är det
1: för
2: också.
1: De vet vad de har på. Nej, den är jättefin.
2: Jag tror det är väldigt tryggt för familjerna där. Man ser mamma och pappa sitter där och barnen springer och så har de ofta med sig fika. Och det är ett jättefint område.
1: Ja, det är verkligen att rekommendera.
2: Men jag tänker på värmen och utomhus. Att vi verkligen ska ta vara på det här nu, att vara ute. Mm. Och de här ljusa kvällarna som vi har, det är inte så lång tid kvar.
1: Och Järnvägsparken är det ju så fint, för det är också mycket träd och växter, så att det är inte det där att solen gassar hela tiden, utan det finns ju verkligen skugga att sitta i.
2: Det gör det.
1: Det är bra att de har tänkt på det, för att det får inte vara för soligt.
2: Ibland skulle jag
1: orkar inte barnen vara där.
2: Nej, jag skulle också önska att vi kanske hade lite mer i Järnvägsparken för vuxna människor att sitta. Mm. Man kunde ha några bord och stolar så man kunde gå dit och ta en fika eller sitta och prata. Mm. Det finns tyvärr inte.
1: Nej, det är synd.
2: Ja, det är synd.
1: Det är riktigt
2: synd. Sitta ner på marken, det vet ju alla i vår ålder, att då kommer vi inte upp
1: igen.
2: Nej,
1: jag tänkte säga, kommer inte upp.
0: Då får vi ringa efter hemtjänsten som kommer och lyfter upp oss.
2: Kramla på alla fyra.
0: Ja, nej, men jag vet att vi har funderat lite på att man eventuellt bestämmer att kunna träffas någon eftermiddag i Järnvägsparken från alla PRO-medlemmar.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi får väl återkomma med det sen med meddelande vad tänkt klart.
2: Det är en jättetrevlig idé tycker jag, men då handlar det om att vi måste då se till att folk har någonting att sitta på.
0: Ja, och det finns att låna, det vet
2: jag,
0: som jag kan ta med.
2: Oh, ja.
0: Mm. Så det skulle ju vara jättetrevligt.
2: Ja.
1: Att de inte har tänkt på det, alltså lite bord och stolar.
2: Ja, jag vet inte varför. Men,
0: ja.
1: För kaffe kan man ju ta med sig, det är inte hela världen att bli en termos kaffe.
0: Men som sagt, vi får väl se till att vi får med några bord och lite stolar. Så kan vi sitta där och ha skönt i värmen.
1: Och centralt och bra ligger det.
0: Det gör ju det, verkligen.
1: Men sen har vi ju Domarudden.
0: Mm.
1: Och där, dit går det väl buss, där är jag dålig. Men går det buss varje dag eller?
0: Nej. Torsdag till söndag.
1: Mm. Ja, onsdag till söndag, det är bra.
0: Mm.
2: Mm. Så det är också något som vi kan titta på framåt sommaren eller nu. Vi är hemma. Kan vi ta någon fika eftermiddag? Eller? Så jag vet inte vilka tider bussen går.
1: Jag tror
0: den går på förmiddagen vid 12-tiden. Och sen går den väl hem vid 4-5. Det är ganska lagom.
2: Man kan ta lunch till exempel.
1: Ja, man kan grilla korv. Det finns ju där nere vid badstranden, så det är bra grillplats. Ordentlig grillplats.
0: Ja. Det gör det.
2: Bara träffas, det är det som är det roliga och mysiga, sitta ute.
0: Och sen det som är nytt för år, det är att man har satt upp någon slags plåtskåp med, så man kan, där finns grejer att låna och göra aktiviteter med. Man kan kasta frisbee, man kan hålla på mål. Så att man, är man där så kan man låna de här sakerna och lägga tillbaka dem när man åker hem. Ja. Man behöver inte släpa med sig en massa grejer för aktiviteter. Menar, det finns så mycket som vi kan göra.
1: Det skåpet precis vid byggnaden då? Där man...
0: Det finns uppe vid ungefär vid restaurangen.
2: Så tycker jag verkligen att vi ska satsa det på att göra en eftermiddag.
0: Ja, det låter ju jättekul att få vara där ute. För det är ju faktiskt väldigt vackert. Man behöver ju inte bada. Man kan gå på. Nej, det finns ju väldigt fina spår att promenera i om man vill gå runt och sådär.
1: Ja.
0: Så att det finns mycket aktiviteter där uppe. Mm. Men där finns ju också mycket skugga. Så man behöver inte heller sitta i mitt i solgasset.
1: Nej, det är fint på domar. Det ska man verkligen nyttja. Domarudden, för det är jättefint där uppe.
0: Ja. Så att jag tror att det kommer att bli bra. Får vi se.
2: Men även hemma så, ja, du kanske ska spela musik emellan.
0: Vi kan väl, jag har lagt på en gammal låt med Lill-Babs. En tuff brud i lyxförpackning. Ja, kommer här.
3: Ja. E-N

men till ett nobelt kvinns med diamant. Det går briljant. Malet får karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och

0: Ja, det var en tuff brud.
1: Ja.
0: Mm. Så är det.
1: Jag tänkte på sommaren, det vi pratade om. I lördag så var det ju strålande härligt väder.
0: Mm.
1: Och jag bor ju ganska nära järnvägsparken, men på andra sidan vårt hus så har vi en jättefin liksom, egen park.
0: Mm. Mm.
1: Där vi har en grillplats och lite annat så här. Och där vi ofta samlas, vi som bor i huset här. Och då i lördag så var det inte, jag visste inte om det var folk hemma. Men i alla fall min gubben och jag tog med oss en termos med kaffe. Och så gick vi ut och så, solstolarna har vi står där nere. Så vi tog ut dem och satt oss och sola. Och det var så skönt.
0: Mm.
1: Och så kom det en granne och så hon viftade och vinkade. Och efter någon dag, då hade vi suttit där ett par timmar. Så kommer hon ut och så dröjde det en stund och så kommer det ett par till. Och det slutade med att det kom flera stycken. Och så satt vi där på hela eftermiddagen till klockan var 6 på kvällen.
0: Mm.
1: Och det var så, och då pratade vi just om det här. Hur viktigt det är att bara ses. Att bara sitta så där och inte göra något. Och bara prata.
0: Mm. Mm. Jo, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att bara få träffas.
1: Men en del människor är också, det var en som sa där att om det sitter några, ibland vågar man inte gå fram. Man tänker att man stör dem, vill sitta själva. Och så kan man ju vara lite till mans. Men
0: jo, fast
1: jag tycker man får störa.
0: Ja, jag tycker man ska göra det och prata med varandra och allt det så här och prata. För att jag tror det här är något som har kommit de senaste åren, att man inte vågar prata med varandra. När man inte känner igen varandra. Och jag tror det är jättedumt.
1: Ja.
0: Jag menar, jag kan ju komma ihåg när jag var ung som, jag menar, alla pratade med alla. Det var liksom inte frågan om.
2: Men jag håller med Britt att många tror väl det här att man inte vill störa. Där sitter de,
1: jo,
2: de känner
1: precis
2: varandra. De vill vara. Men gården där jag bor, där är många som måste gå igenom. Där vi har ju en uteplats också.
0: Mm.
2: Men då får vi som sitter där, hej, vill du stanna? Vill du ha en kopp kaffe? Vad gör du? Har du bråttom?
0: Mm.
2: Man får nästan, vi som sitter får ta initiativet och locka dem. Och vi vart ju
1: så är det.
2: Vi skulle till dig.
1: Ja.
2: Vi satt ju där hela tiden så jag var bortbjuden till Britt och såg. Men herregud, jag ska ju vara bort. Ja, men kvart eller 20 minuter.
0: Ja, du tror att det inte är så långt då.
2: Så det, men
1: Ja, men det är precis det du säger, Kari. Ja. Man måste själv också, vi som sitter där. Nej, men kom, stanna en stund.
0: Ja, precis.
2: Eller bara fråga, hur mår du? Vi har inte sett dig på så länge. Räcker med att du börjar och säga någonting. Så stannar de och sen plötsligt slog de sig ner. Jag var ensam från början och vi var 5 när jag gick därifrån.
0: Jo, jag bor ju inte så till så att vi ser varandra, för eftersom jag har sådana här atriumgårdar och det är lite asocialt ibland kan man säga faktiskt. Men däremot så träffas vi väldigt utanför när vi måste klippa de gemensamma grönytorna och sådana
1: här saker.
0: Så att visst, det är lätt att prata med varandra när man bor nära och sådär.
1: Ja. Och det är lättare ute på något vis.
0: Ja.
1: Vi har också utanför porten där så har vi en blomster. Ja.
0: Mm.
1: De har gjort den som en liten, vad ska man säga, rabatt.
2: Ja.
1: Och där är alltid någon som håller på och påtar.
2: Ja, det var fint.
1: Och då stannar man ju där och pratar lite grann och sätter sig på stolen bredvid.
0: Ja. Vi har ju ganska stora gräsytor som måste klippas. Och det är inte så, alla tycker inte att det är så där jättekul.
1: Nej.
0: Så att, men samtidigt som alla gör sin del utav det.
1: Jaha.
0: Så det är kul. Fast nu på sista, ska jag inte säga radio, sista åren så har kommunen lyckats klippa en del utav våra gräsmattor. Jag tror att de som är inhyrda inte vet vilket som tillhör kommunen. Men vi har inte sagt någonting.
1: För tackar man väl inte nej till.
0: Har vi bara en stor gräsyta att klippa? Så behöver vi inte bråka om det. Nej, men alltså det är trevligt att vara ute och man pratar med varandra när man kommer ut på parkeringen och sådär.
1: Mm.
0: Så att visst, det är jätteviktigt att prata med varandra.
1: Men vädret gör ju mycket, det är ju så.
0: Det underlättar så mycket.
1: Sol och sommar och varmt och vi går ut och pratar. När hösten och vintern kommer då går vi in och stänger dörren om oss. Det är väl ganska...
2: Ja, det är sån skillnad på. Jag vet när vi bodde i huset. Vintrarna undrar man... Vi var 5 hus som bodde tätt så här. Man såg dem inte på vintern. Så fort sommaren kom så var ju folk ute. Ja, då kom man ju i samspråk som man säger. Då börjar man ju prata. Ska vi grilla ihop? Ja. Och så börjar plötsligt alla ta fram sina grillar. Och, ja, det var.
0: Precis.
2: Ja, nej, så, men vi har det mörkt och kallt på vintern. Vi,
0: ja,
2: fast, det
0: ja, men jag upplever att vi pratar ändå med varandra ganska mycket, grannarna runt där vi träffas.
2: Ja, det beror ju på hur man bor. Men man är ju mer ute när det blir sommar. Lättare att träffas sådär, apropå.
1: Just det.
0: Men vi är ju ute och skottar snö tillsammans.
1: Ja, då måste man ju hjälpas åt.
0: Ja, för annars blir det lite jobbigt i de här smala gångvägarna.
2: Ja, det förstår jag.
0: Måste hålla undan. Nej, men så pratar man och pustar. Och en del tycker att det är kul att skotta snö och skottar åt varann och sådär. Så att, jo då, men jag tror att vi pratar för lite med varann. Det, vi är lite rädda. Ja. Framförallt generationerna mellan.
2: Jag kan säga att när jag bor ju där, ja, mitten på Bergavägen mot Solhälla. När jag går ner till centrum, då träffar jag folk. Jag hejar på alla. Hälften hejar tillbaka med en gång. Nästa blir så här, vem var det? Man ser att de tänker så. Men jag tycker att så i närområdet, jag hejar på alla. Jag gör det.
0: Jo, det är klart. Nej, men det är som du säger, man känner inte alltid igen alla riktigt sådär.
2: Nej, men det spelar ingen roll, man kan ju heja. Vi bor ju väldigt, vi bor ju i men, samma närområde.
0: Men häromdagen då träffade vi våra, vi har ju fått nya grannar tvärs över. Och det är ett stort plank emellan, så man ser dem ju inte.
2: Nej.
0: Men min man kände ju igen den, och hon kom och bara prata och sa, men far, vilka är det? Jag skämdes. De bor alltså tvärs över på den andra sidan tomten. Liksom ingen har, men de har inte varit ute på hela vintern och hela våren.
2: Nej.
0: Och de sa, nu kan man komma ut för nu är det sol och varmt. Ja, visst. Så är det också.
2: Men det är lite, det är ganska mycket.
0: Men det blir lite, lite jobbigt ibland när man inte kommer ihåg vilka man har som grannar. Men det, ja, men det är sånt som händer. Men nu tror jag att det ska få fortsätta.
2: Precis, grannen med dig.
1: Det är som att fråga i affären. Det gjorde jag. Jag skulle köpa någonting speciellt som jag skulle ha. Och jag letade och letade och letade. Jag skulle ha mango chutney.
2: Ja.
1: Och jag tänkte, det står vi asiatiska där. Nej. Till slut kom det en liten flicka, så frågade jag efter det. Så om du vänder på det, så står du bakom ryggen. Det är så typiskt.
2: Ja, det är jättetypiskt.
1: Skäms man lite grann.
2: Och ibland kan man ju stå och titta på en hylla så här. Och så kommer någon och så frågar man. Och då är det på den hylla man har tittat. Då känner man ju sig ändå.
0: Men jag tror att
2: det är bakom, utan det är samma hylla man har på.
0: Men du vet, det är så mycket saker hela
2: tiden. Ja, det är det. Man ser, det är ju så många olika sorter. Jag skulle köpa några chips där. Jag vet inte hur många olika chipspåsar det var på den där hyllorna.
1: Det är massor.
0: Och så vet man, då vet man inte riktigt vad man får hem i alla fall.
2: Nej.
0: Hur det smakar. Jo, nog är det så. Det finns lite för mycket av en del saker. För lite av en del. Så är det. Men alltså, så det är inte lätt att hitta. Alltid. Nej. Saker och ting. Så att det är väl ingenting att göra. Det är väl bara att man måste våga fråga. Och
1: ja, visst.
0: Med folk överallt. Så kan det vara. Ska vi ha lite musik?
2: Ja.
0: Jag tänkte jag skulle lägga på den där vintersagan som du ville höra. Den är lite lång, men vi lyssnar på den i alla fall.
2: Ja, Jerry Williams vintersaga är en av de bästa han har.
0: Det är Jerry.
3: En kust han

0: Ja, det var en vintersagare i hettan.
1: Ja,
0: som vi hoppas att det är när det här programmet går.
2: Men den är så fin, och så får vi ju tänka på att Jerry Williams var ju faktiskt en gammal Åkersbergabo också.
0: Mm.
2: Han bodde ju här, var gift
1: på
0: Jo,
2: ett par år.
0: Han var här väldigt mycket.
2: Ja, det var han. Han höll ju på med sin hund här, vet jag, på ängarna. Mot kyrkan, till Österåkers kyrka.
0: Ja, det gjorde han. Han var väldigt duktig
2: hundtränare,
0: måste vi säga.
2: Han blev det efter mycket om och men.
0: Ja.
2: Jag har ju läst hans biografi och den är fantastisk.
0: Så är det.
2: Han var... Ja, men det var lite roligt tycker jag att få höra den. Jag tycker den här är så fin. Jag hörde den första gången på Hamburg Börs. Och då var vi där ett gäng, och då var det en av våra kompisar som fyllde 40. Och då utanför, bara för Jerry Williams skulle uppträda, så sålde de halsdukar där det stod Jerry Williams på. Ja, det var ju, de var ju såna här grejer. Och då köpte vi en sån där halsduk, och så fick vi tag på honom när han skulle in bakom i logerna där. Och då sa vi är här med Maggan som fyller 40, kan du inte skriva din autograf? Då tog han med sig halsduken in, och sen kom någon av hans medhjälpare, eller vad det nu heter, och lämnade tillbaka halsduken. Så stod det: Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast. Det tyckte jag var snabbt och bra gjort. Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast.
0: Ja, det var ganska snabbt.
2: Jerry Williams vokabulär. Det var inte hennes 40 år, det var hennes 40 bast.
0: Precis, så,
2: mycket så
0: är det.
2: Stockholmsuttryck.
0: Ja, han kunde verkligen.
2: Ja, det var Jerka det.
0: Ja, precis. Så är det. Om vi pratar om det här med dialekter och sånt där, det kan ju vara lite knepigt det här med språket ibland när vi träffas. En del pratar fortfarande sin barndomsdialekt. Och då kan man fundera, vad var det du menade då? Men det är lite kul också att vi har alla dialekter kvar.
2: Det är väl bra att dialekterna håller i sig lite.
0: Absolut, visst är det väl det. De ska vi bevara och vara rädda om.
1: Det enda problemet blir ju med dialekter, det är ju för väldigt många av våra medmänniskor som är hörselskadade. De har ju väldigt jobbigt, för dialekter är svårt.
0: Det är det. Det är inte alldeles enkelt.
1: Nej, det är väldigt svårt, och vi har pratat mycket om det hemma. Och då kan jag ju tycka att jag har ingenting emot dialekter heller. Men till exempel radio och tv är det ju svårt, för att de har ju samma rätt att lyssna som vi hörande.
0: Precis.
1: Så att det är en marit tycker jag.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Jag menar, jag är i och för sig van vid mans dialekt, barndomsdialekt. Men han pratar ju inte den annars. Men ibland så gör han det, och då blir jag så här.
2: Var kommer han ifrån?
0: Sandviken. Så det är en slags blandad dalmål.
1: Det är inte så utpräglat som man säger.
0: Jo,
1: det är, men om man tänker Skåne, Blekinge. Det är väldigt svårt.
2: Det beror på var i Skåne de bor.
0: Men du vet, om man är där, så de har en mycket, mycket speciella ord för vissa saker. Och så man kan bli
2: Älvdalen ska vi inte tala om. Det är väl den landskap som har alla, eller landskap, det är ju Dalarna, men Älvdalen har ju något speciellt. Det är mycket tyska inblandat där. Tyska ord, fast som är då försvenskade, så man inte fattar vad.
0: Engelska också finns ganska mycket inblandning av i det. Nej, men alltså men det är lika med Skåne. Vissa delar av Skåne har en väldigt grötig dialekt.
2: Ja, det är det jag också tycker. Vissa delar, det är väldigt olika i Skåne.
0: Påminner lite om danskan nästan.
1: Då är det svårt för människor som inte hör.
0: Absolut, det är det. Jag kan tycka att jag hör bra, att det är jäkligt irriterande när han slänger ur sig saker.
1: Ja, det är väldigt irriterande.
0: Men inte riktigt hänger med på.
1: Ja, det är inte riktigt schysst, kan jag tycka.
0: Nej. Så är det inte.
1: För vi ska ju tänka på både de som är seende eller icke, och likaså med synen och hörseln. Det är ju ett problem för väldigt många.
0: Jag tror nästan att det är värre att vara hörselskadad än att vara synskadad.
1: För lika att, illa.
0: Ja, men du vet att det här att inte höra.
1: Jag lever med det varje dag, Kristina.
0: Men att du inte riktigt ser, det är nog lite enklare. Vad jag har förstått när jag pratar med människor som har olika sömn, att hörseln är det värsta.
1: Ja, det är därför att man blir väldigt utestängd ifrån.
0: Precis.
1: Jag hade min syster hemma hos mig igår och hon varken, hon ser inte, hon har fel på sina ögon och hon hör definitivt nästan ingenting. Mm. Hon försökte förklara den här känslan, hur utanförskapet.
0: Mm.
1: Hon kan inte delta i samtal och någonting. Och ser man då i alla fall, så ser jag minen på andra människor när man inte ens gör det.
0: Mm.
1: Det är väldigt svårt.
0: Mm.
1: Och det är väldigt svårt att veta hur man ska handskas med det.
0: Mm. Men man förstås att om man är nu väldigt gravt synskadad, så om man har en bra hörsel så hör man ändå liksom vad det menas på tonlägen. Och så. För man får ju en mycket bättre hörsel då. Andra sinnen utvecklas ju.
2: Ja,
0: men när man inte hör så är det svårt att få andra. Det finns inga annat sinne du kan utveckla då.
2: Om man hör illa?
0: Mm.
2: Ja, men alltså, det beror ju på vem som talar. Jag vet min mans farmor, det är länge sedan. Hon har ju varit död i 100 år, så hon hade ju sämre hörapparater på den tiden.
0: Mm.
2: För hon ledde ju verkligen till exempel när det var middagar. För då hörde hon det här med besticken.
1: Ja, ja.
2: Att det skrattade. Ja. Hela huvudet.
0: Ja.
2: Så då fick hon ju stänga av, men hon lärde sig att se på läpparna.
0: Jo,
2: så vi var så noga med att vi skulle tala ordentligt och artikulera.
0: Mm.
2: Så mycket hon satt och tittade. För då som folk tror ibland att jag glor på dem, men vi som kände lilla Märta visste att hon tittade för att höra.
0: Mm. Mm. Jo då, det kan man ju också göra.
1: Det felet gör vi ofta, vi andra. Alltså,
2: och vänder oss om.
1: Fel
2: folk. Pratar och vänder oss om, eller tittar ner.
0: Och
2: för det lärde vi oss, att när man pratar då ska man titta på henne.
0: Mm.
2: Inte vända bort huvudet.
0: Nej, och sen är ju ett stort problem också där man ska försöka se vad någon säger.
1: Mm.
0: De här som är männen som har mustascher och skägg.
1: Ja, det är bedrövligt svårt.
0: Ja, du får inte peta på det där.
2: Ja.
0: Så att, för det är ett jätteproblem.
1: Mm.
0: Och de förstår oftast inte heller. De blir ganska sura om man säger åt dem.
2: Ja.
0: Så att...
1: Vi har faktiskt pratat med en kille på SVT för inte så himla länge sedan.
0: Mm.
1: Frågat om de kan göra någonting åt det här. Nu är det ju textat oftast, men inte direktsändningarna är ju aldrig textade.
0: Nej.
1: Och då har man då valt att ha en programledare eller någonting som har en ganska grov, till exempel skånska.
0: Mm. Och det är inte bra.
1: Nej, och då säger jag nej, det är naturligtvis inte bra. Men man gör inte så mycket åt det.
0: Nej.
1: Jag tycker det är synd om väldigt många människor.
0: Mm. Ja, och det här handlar ju om att folk då kan säga att de blir diskriminerade för att de har en dialekt som inte alla förstår och att de får inte ha det jobbet. Och det. Men jag tror att jobbar man på radio och tv så ska man nog lära sig hyfsad rikssvenska.
1: Rikssvenska, ja. Absolut.
0: Så att alla kan förstå.
1: Ja. Det är värre att diskriminera en människa som har ett handikapp.
0: Mm. Det är det. Och det är inte bara de hörselskadade som blir diskriminerade när man pratar en grov dialekt, för att alla som nyss har lärt sig svenska, hur ska de förstår ju ingenting. Så det finns mycket med det här som är viktigt att tänka på, att prata tydligt och bra.
1: Och språket, att använda rätt språk, för att det är inte lätt för en icke-svensk som inte har det som modersmål att förstå slanguttryck och andra uttryck som vi har. Som
0: ja, för det är oss inte alldeles enkelt. Jag som ofta är då i England och ibland kan jag bli alls. Men vad menar? De pratar fort och så slänger de ut engelska slangord som vi inte har lärt oss på engelska. Och så ska man fundera liksom på vad det betyder. Men tur är så har jag ju en jag kan fråga om. Vad menar de egentligen när de säger sådär? Men, så jag lär ju mig lite mer och mer utav det. Ja. Men det är svårt.
1: Fast samtidigt är det väldigt kul med de här uttrycken, tycker jag, som vi har.
2: Tycker jag också. Jag är så himla farligt.
1: Nej, det är inte farligt, men jag kan tänka mig själv att sitta i den situationen. Att,
2: man kan ju fråga, det där har jag aldrig hört.
1: Om man säger
2: det, man har väl mål i mun.
0: Jo, men alla kanske inte gör det.
2: Nej.
1: Vad är det att vara torr bakom öronen?
0: Mm, precis.
1: exempelvis. Ja. Det för dig och mig är det självklart.
2: Det är många sådana där uttryck som är. Men de lär sig. Jag skulle ju inte låta bli att säga dem bara för att jag tror att hon eller han inte begriper det. För då räknar jag med att då får de fråga, varför säger du så? Det är ju gamla. Det är ju som att veta sin kulturhistoria lite grann. Var kom det därifrån? Vad är jag tar bakom öronen? Det är ju mycket sånt där. Titta bara på högskoleprovet. Där är det ju mycket såna här saker som kommer igen. Att det tillhör vår allmänbildning.
0: Jo då, det gör det. Men kan du förklara då vad det betyder för våra lyssnare? Tar bakom öronen?
2: Ja, men tar bakom öronen, det är väl att det är man när man har förstånd att fatta. Konsekvenser till exempel och vad det blir av mina handlingar. Jag kan ta ansvar för det jag gör. Jag är torr bakom öronen, jag vet vad det handlar om typ. Jag vet inte riktigt, jag skulle kunna sätta mig och analysera en bättre förklaring, men jag tror att de flesta som lyssnar på det här
1: Det var kanske inte det bästa exemplet. Nej. Det bara kom upp i mitt huvud.
0: Ja, jo,
1: det
0: då,
1: finns
0: men
1: ju massor. Nej,
2: ja, men det finns många sådana. Absolut, väldigt många. Och just när det gäller högskoleprovet så är det många av de här gamla svenska talesätten som är med.
1: Jag vet att jag skulle vilja ibland att, att man skulle skriva ner det här. För att våra barn och barnbarn, de kan inte de här uttrycken.
0: Nej, de förstår inte vad man menar. Titta på någon ungefär som, vadå?
1: Så att det är för att bevara det, för att det är ju också historia.
0: Ja, det är det. Så att, ja.
2: Det är våran, det är våran sak som ska ge det vidare.
1: Ja, visst är det det.
2: Det har vi gjort det har vi kört med hemma. Du är inte torr bakom öronen nog för att göra det där. Så du får lugna dig till nästa år. De har fått hört det.
0: Ja. Fast man kan vara ganska gammal och ändå inte ha blivit torr bakom öronen. Det har liksom inte med åldern att göra.
2: Men vissa,
0: det där.
2: Ja, men vissa saker var de ju tvungen för att få gå och se den och den filmen och så vidare. Jo, det var regler på det.
0: Så är det. Men hörru, ska vi ha lite musik här?
1: Ja, så får vi prata lite mer sommar sen kanske.
0: Ja, precis. Jag tänkte vi skulle lyssna på Gunnar Wiklund, Klockorna i St. Mary.
1: Oj.
3: Det går om Sankt Mary, en gammal legend, att varten i världen du månde bli sänd. Dess klockor kan nå dig

0: fin låt.
1: Mm. Mm. Ja, det är en sån där riktigt låt som man inte hör så ofta.
2: Nej, verkligen jag har ingen minne av att jag har hört den.
1: Nej. Nej, men
2: väldigt det, fin.
1: När man letar här så hittar man ganska mycket saker som man... Just det, det är
2: kul.
1: 100 år sedan tänkte man när man hörde den. Ja, men nu ska vi prata om lite mer om sommar. För nu har ni 10 minuter kvar att prata sommar.
0: Jag tänker på PRO då, så har vi ju inte så mycket, vi har inte alls egentligen några sommaraktiviteter planerade. Vi ska ju ha planeringsmöte här nu
2: på onsdag.
0: Mm. Och hoppas för att vi ska kunna lägga in någonting trevligt i sommaren, även om det inte står i vårt program.
1: Nej, men vi kan få väl skicka ut lite extra
0: då,
1: på.
0: Ja, då kommer vi att lägga ut det på dels på vår sida på Facebook och sen på den allmänna. Mm. Både också att sen får det väl gå lite mun emot mun-metoden också. Man får berätta för varandra.
1: Ja.
2: Och sitter det någon hemma och har någon bra idé, så hör av er.
0: Ja.
2: Vi söker ju liksom nya idéer vad vi ska hitta på. Men innan vi slutar så skulle verkligen jag vilja rekommendera någonting man kan göra. Och det är att gå runt Åkers kanal. Den är lång, det är väldigt långt att gå. Man behöver inte gå hela, man kan gå en sträcka. Men jag gick där i lördags och blev så förundrad över att det är så otroligt mycket konstverk. Roliga grejer, och allting finns att läsa om. Och vad de heter. Jag har gått förbi den här pojken som står och blåser i blockflöjt. Jag visste inte att statyn hette Förklädd gud. Men den där brukar ju få både mössa och halsduk på vintrarna. Men det finns ju så mycket mer. Vi gick förbi, det var jag och min dotter. Och så vi såg det inte, men då säger hon så här: mamma, titta upp i trädet. Då är det 5 olika insekter i plåt eller vad det gjort då, som sitter uppe i trädet, och den heter Animals Party. Det var så mycket grejer. Och det bästa av allt tyckte jag var, för att vi var ute i 2,5 timmar och det är väldigt långt att gå hela, men det som var så bra, det är att det finns så mycket bänkar. Jag tror vi gick 100 meter så var det nya bänkar. Det var bänkar ute efter hela kanalen som inte fanns förut.
1: Nej, men det är någonting som vi har pratat ganska mycket om, att det ska vara bänkar.
0: Jättebra.
1: Så att man kan sitta och ta igen sig. För menar, vill man gå runt hela, om man går ända då bort till Åkersbro. För där sitter ju sista konstverket. Så, och sen går man över och går på den andra sidan, då är det en ganska tuff promenad.
2: Det är det, verkligen. Han sa ju, vad heter han?
0: Jag tycker
2: han,
0: att vi Kurre, fick en väldigt bra, ja precis, jag tänkte säga det.
2: Han sa ju att det var en halv mil att gå hela. Han gick varje dag.
0: Jag tycker han gav oss en väldigt bra inspiration att gå och titta på allting.
1: Ja, precis.
0: På sista pubben när han hade sin frågesport.
2: Det var han som berättade att det var så otroligt många. Ingen av oss tror jag fattar riktigt att det var så många konstverk.
1: Jag kan väl säga så här, att en del av konstverken är ju såna här som finns lite i massproduktion.
2: Ja, som inte, som inte kommunen har köpt. Träningsgrejer. Det förstod jag att de var mer räknade nu när jag gick.
1: Ja, och där du pratade om de här i träden och sådär. Men de som är installerade av kommun, de är ju...
2: Ja, det står ju skyltar och då står det Österåkers kommun och så konstnären. Så att,
1: vilken konstnär det är och sådär. Så att man, men det är ju vackert i alla fall. Det spelar ju liksom ingen roll att det är en massproducerad konst. Men det är roligt för att det finns så väldigt mycket och det kommer mera. Det kan jag ju säga. Faktiskt.
2: Ja, så det var verkligen min rekommendation. Jag var snopen över, för jag hade inte sett att gångvägen gick under bron där vi trevade här med ända bort till Åkersbro. Det är ju verkligen, du behöver ju inte gå över någon väg någonstans. Nej.
1: Helt otroligt. Kan du både gå och cykla?
0: Man skulle kanske kunna ta en sån promenad tillsammans med ett gäng och ha med sig fika vid
2: ekbacken. Och så kan man ha med sig fika och sitta vid ekbacken. Skulle det komma en liten regnskur kan du sitta under taket.
1: Nej, jag har pratat om det, att jag kan gärna gå en sån här vända, eftersom jag har varit med och installerat de flesta av de här konstverken och pratat om dem. Och sen har ju Kultur- och fritidsnämnden en jättefin broschyr om alla de här konstnärerna som kommer ut i augusti.
2: Aha, men det har redan funnits ett litet häfte, men då var det inte så mycket konst som det är nu.
1: Nej, det är förnyat nu, men allt som har kommit till. Så att, sen finns det ju fler sådana här ställen där man kan gå och titta på konstverk och sådär. Och det är ju den nya Skånstaparken.
2: Ja, den har man läst mycket om.
1: Den är väldigt fin också. Nej, men det är också någonting vi skulle kunna göra en sommarutflykt till. Och titta på järnålderskonstnärverket som finns där.
2: Det står i tidningen att det är både för barn och unga.
1: Ja.
2: Eller barn och unga, vuxna.
1: Ja. Det är för alla. Sen kan man, om man har gått den, så kan man ju fortsätta förbi aktivitetsparken, och sen finns det en jättefin stor grillyta. Ja. Grillplats.
2: Ja.
1: Så att det man behöver ha med sig är väl bara kol och eld och korv, eller vad man nu vill grilla. Ja. Det är också någonting man kan göra i sommar.
2: Det finns mycket. Ja. Det är fantasin. Mm. Eller jävla anamma. Att man bara bestämmer.
1: Ja, och det ska bli väldigt roligt att se nu om det ska ju finnas växter ifrån järnåldern också. Det som man odlade på den tiden. Aha. I de här planteringarna. Aha. Så att man ska kan berätta historien om hur det var.
3: Mm.
1: Och så finns det ju små i betong, getter och grisar, såna de djur man hade. Och sen är den här fina portalen in.
3: Mm.
1: Man går ju in i skärten på skeppet och sen kommer man ut genom portalen.
2: Jag vet faktiskt inte var Skånska ligger.
1: Full med runor runt.
2: Jag ska ta reda på det.
1: Mm. Ja, men det är också fint. Så det finns många ställen i kommunen att gå och titta på konst. Om man vill. Sen har vi ju också vid Fredriksborg, heter det, va?
3: Mm.
1: Det finns ju också en jättefin skulptur.
2: Är det vid skolan?
1: Nej, på det som är ett litet torg uppe vid i bostadsområdet.
2: Aha.
1: En väldigt fint en fågelmannen.
2: Aha.
1: Mm. Så att det finns mycket att se om man vill, som är utplacerad. Aha. Och när Husbyområdet kommer till, där kommer det bli väldigt mycket fint konst.
2: Var är Husby?
1: Det är vid golfbanan.
3: Aha.
1: Där man kommer att bygga.
2: Jaha, är det Husby?
1: Ja, okay. Det kommer att byggas. Det kommer att bo ungefär 4000 personer där, räknar man med när det är klart.
2: Oj.
1: Så att jag tror att första ska vara klart så här framåt 28-29.
2: Och men är det när man åker in till Visinge, den vägen? Ut efter den vägen? Eller?
1: Nej, jag vet inte om det finns någon väg riktigt in där än.
2: Men du menar Österåkers golfbana?
1: Ja.
2: Inte Åkersberg. Ja, alltså.
1: Nej, det är någon som har upplåtit mark och ska bygga den. Det kommer att bli väldigt fint. Det kommer att bli en ganska stor park med en liten scen och grejer. Och konstverk överhuvudtaget. Så det kommer att bli väldigt fint så småningom. Så
2: när kommunen växer.
1: Det gör ju det.
2: Ja.
1: Så är det. Ja. Så att det finns mycket vi ska kunna göra och gå och titta på som ligger nära till så småningom i Pero.
2: Vet du hur många invånare det är?
1: Vi är väl 50 någonting nu.
3: Knappt, va?
1: Knappt.
2: 38 var det när vi flyttade
3: in. Nej, jag kommer ihåg.
2: Det har hänt mycket sedan dess.
1: Ja, det var inte mycket folk. Ja. Nej. Så är det. Men nu så får vi väl ta och säga tack och adjö. Jag önskar alla en trevlig sommar.
2: Verkligen.
1: Och att vi syns på de olika aktiviteterna vi kommer att skicka ut så småningom.
0: Och hör gärna av er till mig eller till någon utan andra i styrelsen om ni har några idéer och vad ni vill göra. Vi är så tacksamma för alla förslag vi kan få.
2: Och till mig, det var till Britt Granström.
0: Ja.
1: Till mig också kan ni höra av er.
2: Eller Kristina Enbäck.
1: Så att det finns många chanser att höra av sig. Jag tänkte att vi skulle sluta med en låt som är lite rolig, men också som om ett litet djur som vi ska vara väldigt rädda om. Och det är Lille Lindfors som sjunger om igelkottaskinnet.
2: Ja.
1: Mm.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Det var Roxette med June Afternoon som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Det har ju äntligen blivit sommar i Sverige, så vi tar väl och lyssnar på Sven Ingvars Sommar i Sverige. Nu kör vi!

Veckans citat. Visst är det så att nya tider kräver nya ordspråk. Den som bara kollar i backspegeln kör oftare i diket. Spegel, spegel, Lasse Stefans.

Idag, onsdagen den 10 juni, har Svante och Boris namnsdag. Svante är ett mansnamn som kommer av det slaviska namnet Svartopolk med betydelsen heligt folk. Namnet Svante kom in i Sverige genom stormannen Svantepolk Knutsson. Sedan 1960-talet blev namnet allt ovanligare fram till mitten av 1990-talet när trenden åter började peka uppåt. Namnet infördes på dagens datum 1776. Det fanns där fram till 1993 då det flyttades till 5 december men flyttades 2001 tillbaka till dagens datum. Grattis! Mansnamnet Boris är ett gammalt bulgariskt och ryskt fyrstenamn, en förkortning av Borislav, som är sammansatt av ordled som betyder strid och berömd. Boris har aldrig varit något direkt vanligt namn i Sverige. Det finns bara ett par tusen som heter så. Namnet infördes 1986 på den 4 december. 1993 flyttades det till 5 juni och 2001 till dagens datum. Grattis! Vi låter namnsdagskillen Boris, Rock Boris Lindqvist, roa oss. En gammaldags rock. Det är en svängig låt med Rock Boris. Mm.

Den 10 juni 1829 hålls den första kapprodden på Themsen mellan universiteten i Oxford och Cambridge, som efter en del oregelbundenheter i början har hållits varje år sedan 1856, förutom under de båda världskrigen samt pandemin. Oxford vann den första rodden, Cambridge den senaste i april i år, och leder nu även maratontabellen med 88 segrar mot 81. Ro, ro till Fiskeskär, Elof Arle. Den är inspelad 1938, så det är samtidigt veckans åldring.

Dong ska vi träffas där. Ro, ro till Fiskeskär. Upp på kärlekens våg dit det bär. Och när månen med silverglitter var välja beklär. Det ljuder från varje dragspel en sång ungefär så här. Ro, ro till Fiskeskär. För där väntar den vän.

0: Den 10 juni 1930 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Bort med kläderna. Under pingstdagarna hölls i Frankfurt en paneuropeisk nakenhetskongress på vilken Adam och Eva, religionens apostlar, predikade återgången till det jordiska paradiset genom anläggandet av den kostym som bars på den tiden. Läsarna har säkert hört talas om den rörelse som arbetar på att få bort kläderna. Den kan ju förefalla en smula skandalös, men det gör ju alla nya rörelser, eftersom de skakar de grundvalar på vilka det konventionella samhället vilar. Vi tar och lyssnar på en naturist, Niklas Lindeman.
1: Nu ska vi ägna oss lite grann åt dagens tidning. Och vad finner vi där? Jo, där finner vi bland annat på första sidan i Dagens Nyheter idag rubriken Nakenbad är inte förargande. Det är Katrineholms tingsrätt som har funnit detta. Detta låter som ett intressant samtalsämne och därför har vi kallat hit naturisten Niklas Lindeman.
2: Hola, hola.
1: Hjärtligt välkommen.
2: Tack för det.
1: Det händer att ni...
2: Ja, jag var tvungen att klä på mig lite grann här. Annars så brukar vi mest gå nakna hemma. Ja, vi gör det. Jag tycker det är så skönt. Luften får lov att andas. Eller vet du, kroppen får lov att andas. Huden får lov att andas. Det bästa hos människan är huden, har någon vis man sagt. Och jag tror på det. Ja. Jag älskar detta med nakenbad. Det är så härligt och trevligt. Ni skulle ha varit med oss på några av våra stora kongresser. Våra naturistkongresser. Vi hade en... i somras på ön Sylt. Det var fantastiskt. Ja, det samlades tusentals. Och bara liksom komma in där och gå in där, det är ju som att komma in i saluhallen. Ja, bara det är skinkor och korvar vart man ser. Ja, det är inte så många stånd som man skulle kunna tro kanske, men det är väldigt vackert. Ja, det är pumpor och morötter och små lökar. Det är trevligt. Och vackert är det också. Ja. Men man måste vara avklädd när man själv kommer in. Annars är det livsfarligt. Ja, det är livsfarligt. Och jag hade en bror. Frid över hans minne. Han kom dit i... Han var fullt påklädd och hade stark krage. Stod och tittade ner på stranden på några flickor som spelade boll. Han skar halsen av sig.
1: Ja, det är
2: livsfarligt. Ja. Nej, fan. Nej, fullt naken ska man vara. Det är härligt. Ja. Vi gifte oss med min hustru och jag just på ett naturistläger. Då hade hon ju förstås hållit sig inne. Hon har hållit sig inne i hela sommaren ända fram till augusti när vi skulle gifta oss då. Ja, hon ville vara brud i vitt. Ja, just det. Ja. Jo då, men det var väldigt trevligt. Det var väldigt vackert, ja. Många barn var det, ja. Det var väldigt trevligt. Vi stod där. Ute på Blå Jungfrun var det, i grottan där. Det var lång, smal korridor. Alla barnen är så trevliga, med blommor i håret. Lite får man ta på sig, blommor får man ta på sig.
1: Alltså, det tillåter.
2: Och fikusar är där många. De var, ja, men i alla fall så hade vi... Ja, men det var mest violetter, eller vad heter det? Violer, heter det?
1: Ja, det heter det.
2: Jag kommer knappt ihåg vad jag säger. Jo, i alla fall. Ja, det var ganska vackert där. Och så stod i lång rad och alla barnen var där. Det såg ut som en spårvagn faktiskt. De stod och höll sig i stropparna där och tittade på det hela. Ja, det var trevligt. Under för hur det var en omständighet. Ja, så var det enda man kan berätta av det. Ja, vad var det mer jag skulle säga?
1: Jag inte vet jag.
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg med. Jag har blivit alldeles naken i huvudet och kan inte hitta på mera. Adjö.
0: Den 10 juni 1934 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Kamparna och kamparna. Drottningholms kungsgård hyr mot en avgift av 20 kronor för sommaren ut campingplatser, vilka är mycket uppskattade av dem som bor där. Tyvärr har glädjen på senaste tiden grumlats ganska betydligt. Kungsgården har släppt ut sina hästar på området och de härjar friskt bland tälten om nätterna. Förra veckan slet då hästarna sönder flera tält och nu har ytterligare ett par hyresgäster fått tält och annat förstört av djuren. En av kungsgårdens kampare berättar att han utom tältet fått kastruller, porslin, handdukar och annat smått och gott förstörda av hästarna som trampar ned vad de kunna komma över. Att man inte sover så värst lugnt där ute nu om nätterna kan man förstå. Wild Horse, Warren Saders.

Bush-analytikern William Griffith Wilson och läkaren Robert Holbrooke Smith upptäcker att de kan hjälpa varandra att avhålla sig från alkohol och grundar i Akron, Ohio, sammanslutningen Anonyma Alkoholister. Startdatumet anges till den 10 juni 1935, efter den dag då Smith blir nykter med hjälp av Wilson. Brad Paisley, alkohol.

Den 10 juni 1976 spelar Bob Marley and the Wailers på Gröna Lund för första gången inför en publik på ungefär 11 000 personer. Den 20 maj året efter är de tillbaka och publiken har vuxit till 15 000. Den 30 juni 1978 samlas drygt 23 000 och den 7 juni 1908 slås alla tiders publikrekord för Gröna Lund med 32 000 besökare. Buffalo Soldier.

Den 10 juni 2003 skjuts Spirit, även kallad Mer A eller Mer 2, upp från Cape Canaveral i Florida. Det är den första av två tvillingrobotar som ska kunna röra sig över Mars yta. Den andra skjuts upp en månad senare. Och efter att ha landat på Mars den 4 januari 2004 kommer den att fungera i över 6 år snarare än de 3 månader som var planerat. David Bowie, Life on Mars.

0: Tjena, Robin Bengtsson här. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet. Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Mikael Andersson gjort och han vill väldigt gärna höra Schottis på Valhall med Ultima Thule. Självklart Micke, den kommer här.
2: Har du noterna? Har du noterna? Har du noterna? Jag får det fan!

Internationella heraldikdagen infaller den 10 juni varje år. Dagen uppmärksammar heraldik som konstform och historisk vetenskap. Den 10 juni 1128 dubbade Henrik den första av England sin svärson Gottfrid av Anjou till riddare. Gottfrid fick då en blå sköld med gyllene lejon. Detta räknas ofta som det första dokumenterade heraldiska vapnet. Målet med dagen är att sprida kunskap om vapensköldar, flaggor och heraldiska traditioner världen över. Det var ju Svenska flaggans dag och vår nationaldag för några dagar sedan, så vi tar och lyssnar på Under blågul fana med Swing and Sweet Big Band. Mm.

0: Det var Lägenhet med gruppen Lovet. HSBs historia är fylld av innovationer och samhällsengagemang. Den slingrar sig genom bostadsnöd, folkhemsbygge och pandemi mot en framtid där hållbarhet, medlemsinflytande och utvecklingslust fortfarande är ledstjärnor. Häng med på en nostalgiresa från starten 1923 fram till idag. Vet du vad HSB betyder? HSB står för Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening, vilket var namnet på organisationen när den grundades. Idag är HSB en kooperativ bostadsrörelse i Sverige och den största bostadskooperationen för bostadssparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning. HSB används nu enbart som en förkortning. Solen lyser även på liten stuga. Harry Brandelius.
1: Visst vore det härligt att äga ett slott med tinnar som lyste som guld. Visst vore det härligt att ha det så gott

nu ägde ett storståtligt slott, då vore mig kärleken hull. Ty kärleken trivs där det är skönt och gott,

0: Skriande trångboddhet och höga hyror. I början av 1900-talet var bristen på bra bostäder till rimlig kostnad en av de största samhällsfrågorna. Något behövde göras. Då föddes HSB. När industrialiseringen fick människor att flytta från landsbygden till storstäderna växte städernas befolkning explosionsartat. Vid 1800-talets mitt hade Stockholm bara omkring 100 000 invånare. Vid sekelskiftet 300 000 och i början av 1920-talet hade siffran stigit med ytterligare drygt 100 000 personer. I Göteborg och Malmö såg det ungefär likadant ut. Kanske fanns svaret i den kooperativa rörelsen. Om många människor går samman kan de gemensamt bygga nya hus och påverka sitt boende. I denna progressiva anda bildades Hyresgästföreningen i Stockholm. Hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening, HSB, 1923 och började genast bygga fyra hus på Söder i Stockholm. De stod klara 1924. Samma år som HSB Riksförbund startade sin verksamhet. Redan i de första husen märktes HSBs moderna inställning till boendekvalitet. Självklart hade lägenheterna duschrum, både varmt och kallt vatten, samt gasspis. Det var lägsta godtagbara standard. Vi tar och lyssnar på en stugägare. Stugägare Kenneth Lindeman.
1: På första sidan i DN idag står följande rubrik, bland annat: turism splittrar byborna. Det är i närheten av Sölvbacka här i Ljungdalen är stämningen dov, för det växer upp så många nya stugbyar. Vi har tagit hit en sån här nybliven stugägare som heter Kenneth Lindeman. Hjärtligt väl.
2: Tjena.
1: Ja, tjena. Hej, hej. Hej. Hur är det att äga en sån här stuga?
2: Ja, det är rätt så kul, men det är inte så mycket man kan vara där. Det är sån här andelsgrejsing, alltså. Det är en stugby som det är 750 kåk, alltså. Så har jag köpt in mig på en där, men vi är 24 familjer som delar på den där kåken alltså. Ja, ja. Den kostar 600 000 och så fick man då förmånliga lån och så delar man på det, så blir 25 000 spänn insats, som man säger så. Sen så har vi såna här strippade lån alltså, ja. Strippade lån, man får dra av alltihop alltså, ja. Och så... Och sen så har vi,
1: ja,
2: sen,
1: det är praktiskt.
2: Det är praktiskt, ja. Och sen så har vi det att vi har två veckor då. Man får en sommarvecka och en vintervecka. Och sommarveckan hyr jag ut alltså till den familj. Så ja, det går med, ja, 2000 spänn om året, ren vinst kan man säga, och ha den här kåken.
1: Och så en vecka då?
2: Ja, så får man en vecka då, man får vara där. Ja, alltså jag hade lite otur. Jag kom sist in i vårt gäng, om man säger så. Och så jag fick alltså, min sommarvecka kom rätt sent. Det var i mitten på oktober fick jag den, ja. Och vinterveckan var ju början på november, så att de möts där. Men vi hyrde ut den bägge sommaren. Sen så, kåken själv, den heter...
1: Vad heter det?
2: Tomtebrölet heter det här området, ja. Tomtebrölet heter området, ja. Jävligt trevligt det. Ja, det är bara, den ligger en sjö nedanför, så ligger på kanten där, så... Och så är det en riktig norrlänning där också som går omkring, ja. Det är... I lapp är han ibland, utklädd lapp är han ibland, ja.
1: Jo, ja. Hur är det själva stugorna då? Hur är det?
2: Stugorna, de är inte så stora. Nej, de är rätt... Man begriper dem med samma, så att säga, ja. Man får... Ja, det är 12 kvadratmeter, ja.
1: Som
2: är... Ja, vi är fyra. Men... Så är det indelat då i ett allrum och ja, det är ungefär det, ja. Det är indelat i, ja, ett allrum, ja. Och sen är det alltså, men det är riktigt sån här stockstuga, timmerstockar. Ja, ja, här grova som, ja, man skulle lägga remmen om så skulle man få på yttersta hålet. Klockremmen alltså. Ja. Ja, nej, de är gjorda av betong egentligen, men det ligger lite slaner utanpå där för dem. Ja, sen är de sammanbyggda. fyra, och, ja, de är fem och fem sammanbyggda. Så en på vardera vägen, min ligger i mitten. Ja. Jag får krypa ner genom skorsten, men det blir jävligt varmt och bra. Det ja, det blir varmt. Nej, det gör inget när man hyr ut och sådär.
1: Och så är det skitterräng i närheten.
2: Det är skitterräng, jävla skitterräng. Ja. Ingen vidare, risigt och dant. Det är ett kalhygge. Men, ja, det, ja, där sa du ett sant ord faktiskt, ja. Men så är det, de där en ny stug, har ju börjat vara svårt att snacka här nu.
1: Ja, märker
2: är det luften? Folk röker för mycket tycker jag. Ja, vad var det vi var? Jo, de smällde upp en ny stugby som heter Tomte... Kvasten,
1: nej. Ja, ja.
2: Ja, det får heta vad det vill, jag bryr mig inte om.
1: Ja, det är Tomtekvasten
2: heter Tomtekvasten, ja. Den ligger nedanför oss. Den snod de upp. Det var en granne där uppe som sålde ett stort stycke. Och så byggde de upp det. På en vecka byggde de upp det. Det bor redan folk där. Mm. De var jättetrevligt. Det är en stor stugby. Men den kommer väl att bli tråkigare på sommaren. När isen smälter. För det var ute på sjön nämligen. Så man, ja, men det ska väl gå det med.
1: Ja.
2: Ja. Sen så har vi ju under oss har vi tomtegrottan. Ja. Det är de under, som ja, under varje kok så är det en annan kok neråt, alltså nergräv. Ja, ja. Vi har gemensam källa. De får gå en trappa upp när de ska till källaren. Ja. Det är väldigt trevligt. Det är billigare där. Ja, det är trevligt. Det är en tunna väg. Men alltså vi har inte varit, nu var jag där uppe senast, nu vinterveckan var jag där uppe. Själv var uppe faktiskt, för att makan och barna ville inte följa med. Nej. De fick sina skavsår förra gången. Ja, det var så trångt. Och ja, barnen gick bra för jag smort in dem med konsistensfett som kunde glida omkring där. Men kärringen är så rynkig. Hon liksom, ja, fatta. Hon blev skrämd av en valnöt när hon var barn. Ja, det var hon utsatt. Så hon fick sina skavsår överallt. Så hon föredrog att stanna hemma.
1: Ja, jag förstår det.
2: Förstår du det?
1: Ja, förstår
2: det. Ja, ja. Vad förstår du? Sätt dig ner för fan och vart du är med. Nej, men... Ja, ja. Ja, nu senast var det rätt så trevligt. Då. Det är tunna väggar. Man hör vad de säger i de andra kåkarna. Ja, jag var där uppe. Jag låg ensam där och andas. Det kom ju sån här grå rök. För det har gått sönder. Det elektriska har gått sönder. Allting är elektriskt. Allt går med elektriskt. Jag kombinerar tv och toalett. Det är rätt bra. Ja.
1: Står
2: det här. Det är en elektrisk toalett. Då har vi hört talas om elektriska toaletter. Ja, allt, men... både program och allt blir förvandlat till mull. Liksom. Man kan ta ut och strö utanför. Alla skitprogram som de har som kommer ut där. Sen är det även spis ovanpå väldigt. Men så gick det elektriskt. Och det blev kallt. Men jag gick och la mig. Så hör jag plötsligt.
1: Ja,
2: ja. Ja, egendomligt kom jag på. Ja, det var ju fantastiskt, ja, att jag kommer ut i denna situation på detta sätt,
1: ja.
2: Där hör jag plötsligt genom den tunna väggen en kvinnoröst,
1: ja,
2: som säger så här: Herr Lindeman, Herr Lindeman, sa.
1: Ja, ja.
2: Så vad är det, sa. Vad är det, sa lite högre, men det hördes svagare på hennes sida, antar jag. Ja, vad är det? Ja, jag fryser så, Herr Lindeman.
1: Ja,
2: ja, vad ska jag göra åt det, sa. Ja, men ni kan väl komma in med en filt, jag har en filt ute i bilen, kan ni inte komma in med den, Herr Lindeman? Mm. Nej, sa, sånt här trams, vad är det? Mm. Kan vi inte istället låtsas att vi är gifta, sa jag. Sen sa hon, ja, kan vi göra, så. Ja, då kan du fan inte hämta filtret själv, så.
0: Arkitekten Sven Wallander kom att prägla HSB:s utveckling under de drygt 30 första åren som HSB:s första direktör. Han bidrog med visioner för utveckling av HSB, ritningar till nya hus och konkreta lösningar som förenklade vardagen. En sån lösning var den moderna maskintvättstugan, en nymodighet som först togs emot med skepsis. Sven Wallander såg framför sig hur husmödrarna nu skulle slippa ägna en hel dag åt att tvätta, men för den som alltid tvättat för hand var den stora maskinparken inte nödvändigtvis ett pålitligt alternativ. En av Sven Wallanders mest omtalade uppfinningar var sopnedkastet som ersatte de gamla soptunnorna på gården. Istället öppnade man en lucka i trapphuset och släppte sina sopor direkt i ett schakt till soprummet i källaren, ofta med tillhörande sopförbränningsanordning. Sven Wallander sökte patent för konceptet 1930 och skänkte sitt patent till HSB. Pengarna från patentet finansierade bland annat HSBs lekstugeverksamhet. Dessutom var det fin reklam för HSB. Alla sopnedkast hade HSB-emblemet monterat på luckan. House of the Rising Sun, The Animals.

kvadratmeter och tak över huvudet är inte tillräckligt. Det goda boendet handlar om helheten. Under 1930-talet lades grunden för den holistiska syn på boendekvalitet som HSB sedan dess alltid har värnat om. Trångboddhet och låg standard i bostäderna var fortsatt ett problem under 1930-talet. Dessutom var hyrorna en tung post i en vanlig familjs budget. En industriarbetare betalade i genomsnitt 40% av sin inkomst i hyra. Den låga standarden syntes i den allmänna bostadsräkningen 1933. Den visade att 86% av lägenheterna i Sverige saknade bad eller dusch. Många bodde för trångt, vilket betydde fler än två personer per rum, inklusive köket. 1933 lanserades regeringens krisbekämpningsprogram med åtgärder för att öka bostadsbyggandet i städerna och minska trångboddheten. Resultatet lät inte vänta på sig. Mellan 1931 och 1940 bildades 74 nya HSB-föreningar i landet och det byggdes 17 000 nya HSB-lägenheter. Den röda stugan, Göran Lindbergs orkester.

Samtidigt pratades allt mer om hur bostaden påverkar oss människor. Hur den bidrar till vårt mående och därmed i förlängningen till samhällsutvecklingen. 1933 tillsattes den bostadssociala utredningen för att skapa en ny bostadspolitik utifrån människors behov. Ett första delbetänkande från utredningen innehöll ett förslag om så kallade barnrikehus. Bostäder som byggs specifikt för flerbarnsfamiljer med små inkomster. Det var en modell i HSB:s anda. Från mitten av 1930-talet satsade HSB på barnrikehus för familjer med tre eller fler barn. Lägenheterna var på 2-3 rum med kök eller kokvrå samt bad eller duschrum och centralvärme. Det fanns tvättstuga i källaren, lekplatser på gårdarna och det kunde även finnas lokaler för studiecirklar på kvällstid eller eftermiddagshem för barn till arbetande föräldrar. Shaking Stevens, This Old House.

1945 kom så bostadssociala utredningen med sitt huvudbetänkande som la grunden till en helt ny bostadspolitik. Bland de som deltagit i arbetet fanns HSB:s starke man, Sven Wallander, och den socialdemokratiska politikern Alva Myrdal, en av frontfigurerna inom HSB:s sociala verksamhet. Så det är kanske inte så konstigt att utredningens huvudbetänkande anknöt till tankar som ligger till grund för HSB:s bildande. Utgångspunkten för den nya bostadspolitiken var goda bostäder åt alla. Det var en väg som HSB vandrat sedan start. Redan 1926 bildades HSB:s första bostadsförening för äldre, Tennhjärtat i Bromma. Tre år senare togs första steget för att ge HSB:s medlemmar tillgång till natur och fritid när HSB anlade Årsta havsbad i Stockholmsområdet med barnkoloni och möjlighet att ha sportstugor. Framtidstron och expansionen levde vidare fram till slutet av 1950-talet. Då fanns det totalt 190 HSB-föreningar i landet och HSB hade utvecklats till ett av landets största företag, både sett i omsättning och antal medarbetare. En ängel i mitt hus. Skydd.

På 1960-talet byggde HSB fler bostäder än någonsin. Både enfamiljshus av olika slag och bostadskomplex i miljonprogrammet. I början av 1960-talet hade HSB vuxit till ett av landets största företag och verksamheten expanderade på alla plan. Från 1960 till 1965 ökade det totala bostadsbyggandet i Sverige med 42% och för HSB var siffran ännu högre, hela 54%. Ändå var bostadsbristen fortsatt stor i Sverige. Bostadsköerna växte liksom kritiken mot regeringens bostadspolitik. 1965 antog riksdagen en proposition om att bygga 1 miljon nya lägenheter på 10 år, det så kallade miljonprogrammet. Det var framförallt de allmännyttiga bostadsbolagen som stod för de storskaliga områden man ofta förknippar med miljonprogrammet. Men HSB bidrog också med både stora projekt som bostadsrättsföreningen Kasernberget i Stockholm och bostadsrättsföreningen Ortdrivaren i Kiruna och en stor mängd enfamiljshus från HSB-ägda Borohus i Landsbro. HSB hade sedan mitten av 1960-talet etablerat sig som landets största småhusbyggare. Miljonprogrammet rullade på in i nästa årtionde. Inget land byggde fler nya bostäder än Sverige, sett till befolkningsunderlaget, på gott och ont. Samtidigt pågick en diskussion inom HSB om att det intensiva byggandet för att lösa miljonprogrammets beting skulle kunna ge problem. Det ledde till att HSB så småningom drog ner något på produktionstakten för att tydligare kunna satsa på kvalitet framför kvantitet i nyproduktionen. Burning Down the House, Tom Jones och The Cardigans.

Helhetssynen på boendet och tanken om social hållbarhet från HSBs tidiga år fick en ny skjuts i mitten av 1980-talet. Konstnärlig utsmyckning, miljö och medlemmars vardag lyftes åter fram i ljuset. De kooperativa tankarna från HSBs barndom låg helt rätt i tiden under 1980-talet. Sven Wallanders vision av det goda boendet och vikten av att kombinera god funktion med skönhet som konstnärlig utsmyckning fick nytt liv med en ny våg av konst i bostadsområdena. Samtidigt lyfte HSB återigen de sociala frågorna, precis som under de första decennierna. Det bildades kollektivhus och särskilda bostadsrättsföreningar för äldre, samt ordnades boendeservice som hemtjänst och fritidsverksamhet. Allt sammanfattat i begreppet det goda grannskapet. Vi lyssnar på Alf Robertson, Kåkfarar Blues.

Bostadsbristen var äntligen bortbyggd, men istället hamnade byggsektorn i kris under det tidiga 1980-talet eftersom nästan inget nytt byggdes. Då infördes ROT-programmet 1983 för att stimulera reparation och ombyggnationer. HSB renoverade bland annat delar av arbetarstadsdelen Haga i Göteborg och Bogården i Gävle. Under 1990-talet ökade miljöengagemanget på bred front inom HSB. 1990 startade bostadsrättsföreningen Tusenskönan i Västerås ett ambitiöst kretsloppsprojekt med avancerad källsortering och kompostering. Många föreningar följde snabbt efter. Miljöarbetet handlade också i hög grad om byggmaterial. Våren 1997 upptäcktes att giftet PCB läckte ut från betongskarvar på ett bygge. HSB gjorde då en kartläggning av gifter i alla slags byggmaterial, vilket ledde till den branschförändrade byggvarubedömningen. House of Cards, Dana Winner.

Hållbarhet och klimatfrågor blev allt viktigare och god arkitektur prisades. Samtidigt åkte bostadsbyggandet berg- och dalbana med konjunkturerna. Det svängde rejält under 2000-talets första decennier. Högkonjunktur och ett intensivt byggande under början av 2000-talet landade i en global finanskris 2008 då bostadsmarknaden gjorde en tvärnit. Krisen blev djup men kortvarig och snart ökades byggandet igen med hjälp av historiskt låga räntor och stor efterfrågan på nya bostäder. Intresset för arkitektur och design ökade enormt under den här tiden, vilket även återspeglades inom HSB. Två exempel är kvarteret Slottet i Helsingborg som fick ta emot det prestigefyllda Kasper Salin-priset år 2000 och den 54 våningar höga byggnaden Turning Torso i Malmö som stod inflyttningsklar 2005. Här i våran kåk dansas The Lambeth Walk med Ulla Billqvist. Det är en inspelning från 1938.

0: Stigande bostadspriser och amorteringskrav har på senare år gjort det svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. HSB har uppmärksammat problematiken och drivit på för olika lösningar. 2020 lanserades en egen modell, HSB Dela, som innebär att en ung bostadsköpare kan köpa 50% av en ny bostad medan HSB äger den andra hälften. Vid klimattoppmötet i Glasgow 2021 skärpte världens ledare sin syn på att åtgärder måste vidtas för att undvika en klimatkatastrof. Samma år fattade HSB beslut om nya, mer ambitiösa klimatmål. 2040 ska HSB ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan. HSBs fokus på utveckling och hållbarhet manifesteras kanske allra tydligast i HSB Living Lab i Göteborg. Byggnaden är både bostad för ett 40-tal personer och en ständigt föränderlig miljö där forskare och innovatörer kan testa sina idéer för framtidens bostäder. 34. Per Myrberg.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

0: Redan under 1920-talet föddes tanken på att HSB skulle ha barnstugor i sina hus. En idé som Sven Wallander plockade upp i Wien. HSBs första barnstuga, eller barnpensionat, öppnades 1935 på Kungsklippan i Stockholm. Där fanns plats för 18 barn. Avgiften var 60 öre om dagen. Men HSBs barnstugor handlade inte bara om en plats för barnen att vara på medan föräldrarna arbetade, utan också om möjlighet till pedagogiskt arbete. 1936 startade HSBs socialpedagogiska seminariet med Alva Myrdal som rektor för att ge pedagoger en gedigen utbildning byggd på modern barnpsykologi. Vi frågar en förortsbo hur det är att leva där. Albert Lindeman.
1: I dagens Expressen har vi bland annat tittat följande rubrik. Trivs du i din förort? Det är någon artikelserie som börjar här. Gör ni det, förortsbo Albert Lindeman?
2: Ja, jag trivs väl ganska bra där jag bor. Jag bor ute i ett liten förort som heter Språngsätra. Och där har jag en liten trerummare som jag och min hustru och mina barn bebor. Och vi trivs rätt så bra. Man har ju vant sig. Jag bodde ju inte i förort alltså, utan jag bodde inne i stan, men jag har akklimatiserat mig.
1: Ja, vad?
2: Akklimatiserat mig. Man måste kunna akklimatisera sig. Och det har jag gjort.
1: Ja, hur gör ni
2: i
1: då?
2: I min ort. Ja. Det är som förort att akklimatisera sig ibland, men det går. Om man bara lägger manken till. Det är min hustru, hon kallas för manken.
1: Asså.
2: Man får lägga till henne ibland så.
1: Till vad då?
2: Till de övriga utgifterna. Ja. Och besvären. Jaha. Som det är. Men ja, det är ju men... inte så, va? Nej, ni ville fråga mig om någonting, bara fråga mig om någonting. Ingen talar med mig, man är som isolerad. Men jag trivs jävligt bra. Kan ni berätta någonting för mig? Hur har ni det? Bor ni in i stan eller utanför? Nej, det har ju inte min sak, det är ju mig det gäller. Ingen vill ju fråga mig, alla bara hatar mig. Var är vi?
1: Jag kan fråga om någonting.
2: Nej, berätta ingenting för mig, jag vill inget veta. Jag har det bäst med mina egna problem. Nå i alla fall, man för att komma in till stan. De säger att det är så långt bort, att Språngsätra ligger så långt bort. Men det är inte farligt. Tunnelbanan kommer in till Götgatan på, det ligger söder om staden. Kommer in till Götgatan på en 25 minuter, det är ingenting. Sen är det bara, ja, sen är det ju det att jag arbetar på Östermalm. Mm. Så att jag får ju byta ett par gånger in i stan, själva stadsresan. Men den går ju inte på mer än en, ja, det kan väl gå på en 30 minuter den. Sen så jag matar bussen hemifrån och till tunnelbanan i Nuttraby. Den går ju på 20 minuter, men det är ibland på 18 om man har tur vissa dagar. Den går en gång varannan timme.
1: Ja.
2: Sen ligger ju busshållplatsen en liten bit hemifrån för att säga. Så jag cyklar ju därifrån hem. Ja. Om inte ungjävlarna skäl cykel, vilket de alltid gör.
1: Ja.
2: Men man går ju lätt på en trekvart, det är ju ingenting. Sen på morgonen är det ju ibland kö för hissen. Men vi bor på 38:e våningen och om hissen är i bra form, och det är den ibland, så kan man ju falla ner på en 10 minuter någonting genom den där. Så att det är ju inget.

0: Det har de lovat. Nu är det sån här gyttjebrottning där som pojkarna och flickorna har när de inte gör värre. Och då såg jag min lille son där. Han heter Björn Ture Sven med bindestreck. Han jag såg han höll på att dratta ner under leran under en del andra barn. Om man bara ligger under ett eller två barn tycker jag inte det gör så mycket, för man får ju lära sig att kämpa emot här i livet. Men jag tyckte det var så många på denna gången, så jag tänkte jag springer väl ner, hissen var trasig. Det tog en förskräcklig tid. Och när jag kom ner så hade han kommit i målbrottet och hade... Ja. Det är inte roligt alla gånger. Sen var ju hissen trasig när jag skulle upp också. Så stod där 8 ligister och ett par havande 14-åringar i trappuppgången och kastade knivar och glödande materia.
1: Glödande materia, vad menar ni med det?
0: Ja, det var glödande materia. Hudflikar och sådant som de brände av varandra. I alla fall, ja, det var, skulle jag göra. Hissen var trasig, trappan var spärrad. Jag fick klättra upp för sopnedkastet.
1: Ja. Det var inte lätt, väl?
0: Nej, det var inte lätt. Särskilt som de kastade sopor hela tiden. Så jag dråsade ner. Men sen var det en dum kärring nerifrån som kastade soporna uppåt. Och på det viset så kom jag ju hem i alla fall till slut. Under tiden hade min hustru mötte mig med stort helskägg.
1: Helskägg?
0: Ja, när jag varit borta så länge så struntade hon ju att sköta sin personliga hygien, rakning och sådant. Så hon såg ut som ett monstrum. Det har hon ju alltid gjort. Jag tyckte nästan hon var bättre med skägg. Ja. Det var hon faktiskt.
1: Så det är ingen stor klaga.
0: Nej, ingen. Jag klagade inte heller. Jag hängde mig i skänket och sjöng Tarzansången.
1: Hur låter det?
0: Sen sparkade jag ut henne och sa vandra vidare. Ja. Sen satte jag mig en stund i husets bästa fåtölj.
1: Ja.
0: Det är en dålig fåtölj. Ja. Men det är då husets bästa. Och lyssnade på grannens tv ett slag. Sen blev jag hysterisk och begick självmord.

0: Meddelande 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Så vill vi också passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla som hittills blivit medlemmar i vänföreningen. Det betyder mycket för Radio Österåker. Tack så mycket för att ni lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio.
3: Det var ett viktigt meddelande.
4: Så det är dags att ta i av veckans program. Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Och den här veckan har vi kommit fram till IFK Värnamo. Om en vecka är det dags för ett nytt program. Och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädd om varann. Ha en fortsatt fin eftermiddag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio

0: Välkommen till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Embeck och sköter tekniken. Ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar på som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här lördagen ska ni få lyssna på Marcus Sörlin som är här igen. Du är jättevälkommen, Marcus.
1: Tack Kristina. Mm. Det är alltid så kul att få vara här i radiostudion. Mm. Radio Österåker 107,3 megahertz. Mm. Stort tack. Och jag ska passa på att tacka för all fin återkoppling jag får efter alla sändningar. Alla glada tillrop, frågor och funderingar. Jag finns ju digitalt där ute på internet och sociala medier. Så nu är jag här igen. Jag är stolt och glad riksdagsledamot, socialdemokrat.
0: Ja.
1: Inne på mitt 8:e år, kandiderar. När det här sänds, Kristina, det här radioprogrammet, då är det alltså 106 dagar kvar till valdagen.
0: Ja. Oh.
1: Det börjar närma sig. Känner du vibrationerna i fingrarna?
0: Ja, precis. Och vet du, det är mer än 8 år sedan du var här första gången. Det var när du kandiderade till riksdagen för oss.
1: Åh, nu fick jag en liten gåshud. Jag kommer ihåg det där. Det har blivit några radioprogram sedan dess.
0: Mm, det har det blivit. Det blir minst 3-4 varje år.
1: Jag kommer till och med ihåg vad vi spelade för musik då. Mm. Så det var...
0: Så men det gör inte jag.
1: Kristina, jag har ju lovat att vi ska prata... Ja, eftersom jag är verksam i riksdagens försvarsutskott och även i riksdagens EU-nämnd så kommer ju det sätta en prägel på det här entimmesprogrammet.
0: Absolut.
1: Och nu har jag tänkt till. Mm. För jag gillar ju saker om tre, struktur. Så jag tänkte så här ska vi göra. Jag ska inleda med världsläget.
0: Mm.
1: Sen går vi vidare till vägskäl. Och tredje, sist men inte minst, valår. VVV. Jag gör så här Churchill-tecken till dig. VVV.
0: Absolut.
1: Och då börjar vi med världsläget, Kristina.
0: Gör så.
1: Det här blir ju inte så muntert, men vi vet ju.
0: Nej, det är ju så.
1: Jag tänkte recensera, det blir inga nyheter så, men jag tänkte bjuda på vad jag tänker och tycker. Jag har ju ändå jobbat i det med försvarsutskottsperspektiv och liknande.
0: Mm.
1: Ska vi börja med Ukraina-Ryssland? Det förfärliga invasionsförsöket, det böljar fram och tillbaks. Det tappra ukrainska folket kämpar för sin suveränitet, sin frihet och fattar sina fria vägval i en demokrati. Det vill inte Vladimir Putin. Han är en, får man säga, rövhatt utan att ansvarig utgivare åker på någonting.
0: Ja, då.
1: Putin är en rövhatt. Han har försöker återskapa det postsovjetiska samhälle, intressesfär och liknande. Och här passar ju inte Ukraina in som en fri stat, utan han bedriver det här ohyggligt äckliga, fula anfallskriget mot Ukraina.
0: Mm.
1: Och det böljar fram och tillbaka. Ibland ser det ganska mörkt ut för det ukrainska folket, ibland ljusnar det lite till. Just nu när vi spelar in det här så känns det lite mer hoppfullt, men ibland så får jag dubbla signaler, för vi i Sverige, vi har också ganska bra underrättelsemyndigheter som levererar rapporter till oss i försvarsutskottet, och ibland verkar det lite mörkare, ibland lite ljusare, men nu har ju även Ukraina börjat kunna ge nålstick långt in på ryskt territorium. Och vi ska ju inte hoppa, vi ska ju inte hoppas på extra mycket elände och sorg för någon del av mänskligheten egentligen. Men när nålsticken kommer in på ryskt territorium så börjar ju även det ryska folket vakna och tänka till. För i början så sa ju Putin att det här var en specialoperation någon annanstans. Men nu börjar det verkligen krypa in på skinnet. Så kanske förhoppningsvis, jag är inte så hoppfull. Men kanske börjar även det ryska folket tröttna på den här regimen som ytterst styrs av Vladimir Putin. Som sagt, det här rullar på. Och kopplat till det här kan jag ju säga, det andra världskriget höll på 5 år och 8 månader på vår kontinent.
0: Jo.
1: Första världskriget höll på i 4 år och 3 månader.
0: Mm.
1: Om vi ska sätta lite perspektiv på Ukraina-Rysslandskriget. Den 10 juni, då har alltså Rysslands fullskaliga invasionsförsök av Ukraina pågått lika länge som första världskriget.
0: Mm. Det är förskräckligt. Alltså.
1: Det är förskräckligt. Mm. När man sätter sådana här historiska perspektiv i det så börjar man få, man får perspektiv kort och gott.
0: Mm.
1: Och det här är ju, ja, det är vidrigt och så sorgligt.
0: Mm.
1: Och det är ju faktiskt vidrigt på grund av att det är så många ryska soldater också som hamnat i den här köttkvarnen. På grund av att de är ibland dit tvingade, ibland dit lurade och inte haft andra val, så har vi tagit del av den här köttkvarnen. Sen ska jag göra en liten asterix som man gör i skriftlig form. Men vi minns ju alla att egentligen börjar det här kriget i Ukraina redan 2014. Mm. Med gröna gubbar och hybridoperationer och man börjar tugga i sitt territorium. Så det har pågått längre. Men det fullskaliga innovationsförsöket startade den 24 februari år 2022. Som i sin tur gav upphov till många andra effekter. Det var ju naturgasströmmarna från Ryssland, fick energipriserna skena. Vi valde att gå med i NATO tillsammans med Finland och allt det här vi kommer ihåg. Jag nämner det lite så här inledningsvis för det kan vara att vi får anledning att komma tillbaka till de här små krokarna jag slänger ut. Mm. Det var lite kort om Ukraina och Ryssland. Sen har vi någonting, ett fenomen i USA som heter Trump.
0: Ett fenomen?
1: Jag såg din grimas. Jag såg din grimas. Det får man får det. Kristina, man får det. Men Vi har ju stött på Trump förut. Han har ju, det här är Trump 2.0, men det är hans andra mandatperiod. Förhoppningsvis den sista enligt konstitutionen. Man vet ju aldrig, men där kan. Ska vi bara göra en snabb exposé, några exempel jag tar ur min byrålåda. Vad har Trump gjort de senaste åren sedan han kom tillbaks? Han har ju bara suttit 1 år och 4 månader ungefär. Mm, det känns mycket, mycket, mycket längre för att världen börjar bli trött på honom. Mm. Vad säger jag om att Trump ville ta över Gaza februari 2025? Sen ville han ta kontroll över Grönland som gav upphov till många, många ringar på vattnet. Grönland och Danmark och vips så har vi någonting som vi i hela Norden har att förhålla oss till. Mm. Och det här sätter såklart sprickor i hela NATO-projektet, i EU-samarbetet. Vad har Trump sagt mer? Jo, att Kanada skulle bli den 51:a delstaten. Och lyssna noga, kära lyssnare, det här är bara senast 1,5 år. Det är inte. Det här är inte. Och Panama-kanalen ska bli amerikanskt. Mm. Det här är kul, det har ingenting med geopolitik att göra. Men han sa ju också i ett uttalande att läkemedelspriserna ska ner med 1000%. Ni vet, 100%, 1000%, whatever, tänker han. Amazing.
0: Jag tror inte han tänker alls.
1: Nej, klimatutspelen, det är ju så korkade klimatutspel. Han är klimatförnekare ut fingertoppen. Så här, att världen egentligen kyls. Han har ju tänkt till på något sätt. Så han har ju kommit fram till att världen egentligen kyls. Så att det med klimatutspelen, det stämmer inte. Han frågasätter all forskning. Sen har han ju det som jag tycker är oroväckande. Det här finns faktiskt drag in i den svenska debatten just nu. Jag ska undvika att bli alltför polemisk här inledningsvis, men jag följer till exempel högerledarsidor där man ofta försöker försvara den idén om att demokratin inte är under attack eller under dekis. Men jag håller ju inte med. Bara man tittar på vad Trump gör i häxka utspel mot journalister, hot. Han drar ju in pressakkrediteringen till Vita husets presskonferenser till journalister som ställer kritiska frågor. Och ni fattar ju allt. Det här är ju jättedumt på så många sätt. Det här påminner om fascism. Sa jag det ordet också? För vi behöver nämligen fri media. Tredje statsmakten hette det när vi var yngre. Det har man nästan glömt bort. Det är till för att granska oss, ställa kritiska frågor, vända, vrida, paketera nyheter och uppslag till medborgarna. Så att det här är ju illa.
0: Ja, och det värsta är väl att han sprider det här till andra länder också som nappar på de här dumheterna.
1: Ja.
0: Speciellt har vi ju några här i Sverige.
1: Ja. Trumpismen har ju tagit fäste här. Och det är väl, kanske avsluta med det senare i slutet av den här timmen, men det är väl någonting jag bävar för. Den politiska tonläget i debatten och hur man till exempel, det finns ju alltså riksdagsledamöter på högerkanten som till exempel försöker skjuta ner public service. Allt som skulle levereras från SVT eller Sveriges Radio ska alltid få någon slags illaluktande dimension av de här höger. Mm. Det är alltså det rakt in i riksdagen, en lagstiftande församling.
0: Jo, och jag är rädd för att rätt för det så kommer man att ge sig på pressfriheten.
1: Ja. Sist men inte minst Trump, vi kan ta det lite snabbt, en övergång till nästa lilla minikapitel. Det är ju hela Trumps uttalanden, de löpande uttalanden om Iran. Mm. Irans regim, jag känner många iranier, jag är jätteförtjust i det iranska folket och iransk kultur, iransk mat.
0: Håller med dig.
1: Yes, gourmet sabzi, min favoriträtt. Och, men den iranska regimen med dessa mullor och den totalitära religiösa styret som sätter skräck och, alltså man har ju mördat tiotusentals ungdomar som demonstrerar på bara sist. Så Irans regim är ju skit, får jag det sagt. Men samtidigt, var ju Trump då? Han har ju hotat Iran, att utplåna Iran från världskartan och hela det iranska folket och sådär, vilket på sätt och vis blir folkrättsbrott, hur man vänder och vrider på det här. Så det här är ju liksom en bilden i att vi lever i en väldigt eskalerande, instabil värld hela tiden nu. Och kopplat till Iran så är bryggan direkt över till Iran-Israel. Den 7 oktober 2023 begick ju Hamas ett vidrigt terrorattentat. Ett vidrigt attentat mot Israel och israeliska, till exempel ungdomar som ville dansa och ha kul. Så slaktades man av den här vidriga Hamas-rörelsen. Vi ska aldrig på något sätt överhuvudtaget förringa den där skiten Hamas gjorde. Mm. Men därefter, det här, Kristina, vad hände sen då? Det är en historisk högervriden regering i Israel. Och de har ju på sikt laddat bussen och spänt bågen och gjort lika mycket folkrättsbrott tillbaks mot... mot Palestina.
0: Inte lika mycket mer.
1: Mycket mer, tack att du understryker. Och det här är ju så ohyggligt vidrigt. Allt skit. Och vilka är det som drabbas ytterst i kris och krig? Ja, det är ju kvinnor och barn. Det är ju sällan det blir krigförande, vapenbärande män nu för tiden, utan det är krig och det är svält, det är elände, sjukdomar. Det är mord, det är bomber som faller över kvinnor och barn. Och jag är övertygad om att historiens dom kommer falla tungt över det här när vi tittar tillbaks. Sen är hela allt det här med Israel, vem som skyddar vem, uppdelning, geopolitik, historien, så är det ett nuläge så att Israel på något sätt har ju någon slags frikort, tyvärr.
0: Frikort att...
1: Och folket i Libanon och allt det här, det är makabert det som pågår.
0: Och det är inte bara Libanon, men nu ger man ju sig också på Västbanken.
1: Västbanken, liksom jag är rädd för att den där konflikten är lite glömd. Med Västbanken, för att vi har så mycket att ta till oss. Och det, med det sagt, alltså, det pågår ju konflikter på många, många olika ställen i världen. Vi har ju religiösa krig som håller på blossar upp i Afrika och sånt. Och vi har spänningsläget som ökar i Sydostasien och så här. Och det är otrevligheter. Jag tror jag sagt det här i radiostudien med dig, Kristina, förut, att det tog ju flera år. Det tog 2-3 år in i andra världskriget innan vi börjar använda begreppet världskrig. Det ger också lite perspektiv. Så begreppet världskrig för andra världskriget, det tog flera år att upptäcka. Men vem vet, jag hoppas innerligt att vi inte hamnar där. Och jag tror faktiskt president Trump har spelat bort sig själv återigen. För han har ju gett Iran en gåva. Och den gåvan heter ju Hormuzsundet. Ungefär 20% av all olja passerar den här smala strimman. Och det använder ju såklart iranska regimen som ett kort i den här kortleken.
0: Självklart. De är dumma. Nej.
1: Vissa ekonomer till och med uttryckt att eftersom Iran egentligen, USA mycket förståeligt vill begränsa och förhindra Iran till att göra det, att utveckla egna massförstörelsevapen i form av kärnvapen. Det är ju sunt och det är en rimlig hållning. Iran ska ta med tusan inte ha någon massförstörelsevapen. Men det var många ekonomer har nu sagt att USA och Trump gav ju Iran ett massförstörelsevapen, och det är ju Hormuzsundet. All förhandling är ju sin konst i sig, men att man ska nog inte spela upp värdet av andras spelkort som Trump har gjort. Men så här sitter vi i skiten. Vi kommer komma till svenska politiken sen avslutningsvis, men det här stör mig. Jag vet inte var. Vi har ju, den här SD-regeringen har ju en finansminister som heter Elisabeth Svantesson. Hon har ju sagt att den här regeringen, i början av det här året så har hon ju sagt att den här SD-regeringen har Trump-säkrat svensk ekonomi. Ja. Och sen släpper man överdrivet optimistiska prognoser. Ni vet, kära lyssnare, ekonomiskt sett så är det ju 4 förlorade år vi har bakom oss. Arbetslösheten är skyhög. Statsskulden är uppe i 363 miljarder kronor i budgetunderskott som vi ska fylla med lån. Och med lånen då kan man ju fundera, är det klokt att låna pengar som alla får betala av framöver? Våra barn och barnbarn, sjuksyran, busschauffören, byggnadsarbetare får betala av de här lånen för att även Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson ska få sänkt skatt med 6 000 kronor i månaden. Du nickar nekande. Bra, jag håller med. Ja, det är inte klokt.
0: Galet,
1: det är galet. Så Sverige mår ju inte bra. Arbetslösheten, vi har urusel tillväxt. Vi underpresterar jämfört med andra EU-länder. Lånen, 30 000 företagskonkurser. Och läget vi har nu, det kan faktiskt jämföras med 90-talskrisen. Mm. Denna 90-talskris som du och jag har pratat om så många gånger, för det har präglat både dig och mig politiskt och så. Vad tänkte du säga?
0: Ja, alltså, det är frågan är hur många år kommer det att ta för oss att komma ur det här läget?
1: Det är det jag är rädd för.
0: Mm. Det kommer att ta alldeles för lång tid.
1: Och vi har fortfarande ett läge. Jag förstår ju liksom valårsmekanismerna i det här. SD-regeringen vill ju utstråla att det går bra, lita på oss, vi städar och gamla synder och allt det här, men att stoppa huvudet i sanden som en struts, som man gör nu av den här finansministern Elisabeth Svantesson, det är så tokigt. Det, bara i dagarna så kommer EU med rapporter om att de flaggar och varnar om att vi måste återigen justera ner tillväxten och arbetslösheten är sämre än vad vi prognostiserar om. Men vad gör regeringen? De tror fortfarande att Sverige kommer ha närmare 3% ekonomisk tillväxt det här året. Trots att man redan 8 gånger, lyssna här kära lyssnare, 8 gånger har alltså SD-regeringen redan tvingats att justera ner sin ekonomiska tillväxtprognos under den här mandatperioden. Det är tokigt. Varför kan man inte kalla en spade för en spade? Den här ryckigheten liksom, för det första så tror jag ytterst så tror jag ingen går på det här till slut. För vi märker ju, folk litar ju inte på det här läget. Man håller ju pengarna. Men det är ingen som vågar gå och köpa en ny diskmaskin eller en ny bil eller köpa en sommarstuga riktigt när man inte riktigt vet om man har ett jobb att gå till i slutet av det här året. Nej. Så här har vi läget. Ska vi avrunda första bilden innan du får spela en låt? Men det ska vi bara nämna någonting med Kina-Taiwan också. Den eviga konflikten. Taiwan har ju kämpat för sin frihet sedan 1949. Kina gillar inte det. Kina är en totalitär kommuniststat. En diktatur. Kina hotar löpande Taiwan. Och sen har jag sagt förut, halvledare. Taiwan är jätteduktiga på halvledare. En stor del av världen är beroende av de här. Man behöver till mobiltelefoner, datorer, videoapparater. Det heter inte video längre, det vet ni ju, men jag är ju född 78, då pratar man ju så. Men, och avancerade vapen och gyron och allt möjligt. Så Taiwan sitter på, man brukar kalla det för kiselskölden. Att de sitter på en liten guldkorn. Så med andra ord, skulle det hetta till än mer runt Taiwan, då har vi en börskrasch. I världen. Och då har vi ännu större ekonomiska problem. Så här är vi i världsläget. Och Trump hälsade på i Kina för några dagar sedan, en vecka sedan. Kristina, vet du att när Trump hälsade på i Kina 2017, då hade ju Kina ett hangarfartyg. Ett hangarfartyg, det är ett stort flytande flygbas, massor, potent elakt vapen. Nu, för en vecka sedan när Trump hälsade på i Kina, då har ju alltså Kina 3 hangarfartyg. Så det här man ju fundera på, varför Kina rustar upp så kolossalt mycket i alla möjliga vapenslag. Flygvapen, rymdteknik, flytande hangarfartyg, marin och en stor armé och här till kärnvapen. Det här bådar inte gott, kära lyssnare. Vad får vi för musik nu?
0: Ja, du får Fred Åkerström med Kapitalismen.
1: Så ska det låta. Fred Åkerström, kör!
2: Hon var fattig, hon var ärlig och en stolthet för sin bygd. För en rik blev hon begärlig och så tog han hennes dygd.

Hon tar tåget in till staden för att glömma bort hans svek. Nu går hon på Esplanaden, 10 spänn för kärlekslek.

i ett fattigt torp i Gläntan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Hon har mardrömmar i sömnen, lite fnatt, ni vet sådär. Så hon kastar sig

0: Nej, så är det väl.
1: Nej, sådan fortfarande är kapitalismen.
0: Ja, att ingen hör en fattig spund. Så är det väl fortfarande, fast den här låten är väl säkert 50-60 år gammal.
1: Ja, absolut. Den fanns när jag föddes, absolut. Ja. Ränderna går aldrig ur en tiger.
0: Nej.
1: Så är det. All right, kära lyssnare. Före den här fina biten av Fred Åkerström så talade vi om världsläget. Vi har betat igenom lite grann och prognoserna hur det ser ut, både geopolitiskt och ekonomiskt och lite sånt. Ska vi gå in på vägskäl då? Den andra punkten som ni kommer ihåg jag förannonserar. Vägskäl, vad står vi i då? Ja, ska vi säga så här då? Europa, det här har vi talat om många gånger i radio, men EU-projektet tycker jag har överpresterat och det är väl en liten ljusglimt i allt detta. EU-projektet har ju haft sina rejäla törnar och smälla genom åren. Alltså vi pratar Brexit, Storbritannien valde att lämna, jättesorgligt. Men så är det väl läget, den skilsmässan tog jättelång tid och det slet i hela EU-projektet. Så nu har haft flyktingkriser som EU tillsammans, de resterande 27 länderna har fått slita och dra i varandra för att åstadkomma någonting hur vi ska hantera nuvarande och framtida flyktingkriser. Bland annat har man ju skapat något som heter massflyktsdirektiv och sådär. Så det går åt rätt håll. Sen fick ju EU smaka på pandemin, på covid. Det börjar ganska dåligt faktiskt. Ni vet ju alla kära lyssnare, när vi människor blir stressade eller rädda, då brukar man ibland bli ganska... Kan vissa av oss börja roffa åt oss grejer, så gjorde ju EU-länderna också i ett större plan. När rädslan kom över oss med covid-pandemin så började man stänga gränser och börja roffa åt sig grejer i form av ansiktsmasker och lite andra. Men det syns teknisk utrustning. Men det blev ganska bra sen ändå med pandemin för att man gick tillsammans. Det är vackert ord, tillsammans.
0: Jo.
1: Och man bestämde sig att nu tar vi tag i det här, nu tittar vi tillsammans som ett lag. Och sen bland annat så knäckte man en covid-vaccin på rekordtid. Jättesnyggt. Och sen har man ju stöttat på olika sätt genom covid-pandemin. Och sen kom ju krigsexkalationen vi pratade om i första punkten innan Fred Åkerströms musik. Den 24 februari 2022 så visade man verkligen Putin vad skåpet ska stå. EU har ju gått in jättetydligt och starkt. Så när som på ett eller ett par länder. Vi har ju nämnt Ungern tidigare. Ungern är ju svarta fåret, får vi säga så då, i det här sammanhanget. Men det har ju löst att Viktor Orbán på den. Han slutar ju nu, Viktor Orbán, tack och lov. Det var ju bra. Får vi se vad den nya presidenten Ungern går för. Man har ju löst det. Vissa beslut i stödet till Ukraina har ju krävt konsensusbeslut. Alltså konsensus där alla ska vara överens. Och det har man ju löst på så sätt att Viktor Orbán gick och kissade eller tog en cigarett. Så kan det gå i världspolitiken. När elefanterna dansar så flyger porslinet. Men den här gången så har man ju löst det på så sätt. Så Ukraina har fått sådana paket och stöd. Som EU, liksom många enskilda länder, även Sverige, olika, alla åtta partier i riksdagen är ju helt överens också om att vi ska stötta Ukraina. Det är jättebra. Den enigheten finns så när som i hela EU-projektet också. Vi stöttar Ukraina ekonomiskt, militärt, humanitärt, juridiskt, politiskt. Och det här är jättebra. Vi har ju inlett diskussioner om att Ukraina ska bli, eller är ett kandidatland till att bli med i EU och allt vad det här innebär. Och det här är också en ljuspunkt. Det här var inte en längre utvikning, men det är också en ljuspunkt att EU har visat enighet även i inledning, vilket folk har glömt. Vi kommer komma in det på valåret, för jag kan redan nu säga att det här valåret vi står i nu påminner ganska mycket om valåret 2022. Vi hade skenande priser och skenande energipriser då på grund av att Vladimir Putin drog åt naturgaskranarna då för att föra ekonomisk krigföring mot EU och till exempel Tyskland som världens fjärde ekonomi var beroende av rysk naturgas. Och nu är vi där igen, men nu stavas det mer Iran och Hormuzsundet. Energibrist driver upp priser, då är vi där igen. EU har hanterat, men det positiva då var ju att EU även kunde börja hantera de här bristen på energi. Och det blev ju inte som Vladimir Putin tänkte sig. Han hade tänkt att skada EU. Så vi slog ju flera flugor i en smäll. Dels började ju länderna direkt göra sig mindre beroende av rysk naturgas, vilket är bra. Det här bidrog ju till att vi letade efter andra klimatsmartare lösningar. Det är också bra. Sen bidrog det geopolitiskt till att Vladimir Putin hade ju varnat Finland och Sverige och andra länder för vad konsekvenserna kunde bli då om Sverige och Finland i det här fallet överhuvudtaget tänker tanken med att gå med i NATO. Vad hände? Vad fick Vladimir Putin? Jo, han fick Finland och Sverige med i NATO. Mm. Så redan nu så ser vi att det går ju inte som Vladimir Putin tänker och vill. Men strategierna finns där från EU, man jobbar ju på. Jag skulle kunna prata i flera timmar om olika försvarsindustriella projekt också som EU. EU är ju ett fredsprojekt och vi har ju egentligen, det är ingen militär plattform, det är en politisk sådan, en fredsprojekt. NATO är en militär försvarsallians, men EU driver ju också upp strategier för att vi ska få upp vår försvarsförmåga genom till exempel industrierna. Det gäller ju även den civila delen också. Det finns ju liksom samband däremellan. Så försvarsindustristrategier har man för att skapa jobb och försvarsindustriell kapacitet i EU. Och de stavas allt från EDF, ASAP, EDIRPA, EDIP, SAFE, PESCO, you name it. Det är akronymer. Akronymer i sin bästa EU-form. Jag behöver inte gå igenom alla de här. Men det handlar om teknikutveckling, massproduktion och industri och gemensamma inköp och finansiering. Mm. I grunden tycker jag det är ganska sunt. För vi socialdemokrater i Sverige pratar ju varmt och gärna om att ska vi ändå, om vi ändå tvingas till att bygga ut vårt försvar och skapa och förskaffa oss försvarsmateriell, så är det ju bra om ju mer och fler försvarsmateriell tillverkas just här i Sverige.
0: Ja, absolut.
1: Delvis för att vi är bra på det. Och vi har kompetenser, men det skapar ju också jobb runt om i hela landet.
0: Och de behöver vi.
1: Exakt. Och sen finns det ju också en suverän underton i det här också. Det är ganska bra att ha en viss kontroll över vapentillverkning också. Så blir vi mindre beroende av andra länder. Mm. Och ibland, titta på mig Kristina när jag säger det, andra nyckfulla länder säger jag med en blinkning. Så kan man ju fundera på vad det kan innebära. Nu förstår ju lyssnarna att ja, hur går det med NATO nu? Ja, NATO har väl haft sina bättre dagar ska jag säga.
0: Jo. Men jag tror att det kommer att gå bra så småningom. Man kommer att ta sig igenom det här.
1: Jag tror det också. Jag vet att NATO har haft kriser förut. Det var till och med att Frankrike lämnar ju NATO-samarbetet. Ja. Och därför flyttar man NATO-kontoret till Bryssel och allt det här. Det finns kriser genom året och det är en konsensusorganisation. Vi får vara hoppfulla. Men när vi kallar det för NATO 2.0 som håller på just nu. Och sen kanske vi får NATO 3.0 i version sen.
0: Men det är ju så att alla organisationer som har hållit på många år, de har kriser och varje kris gör ju att de växer och hittar nya vägar.
1: Det är som vilken parrelation som helst. Mm. Så är det. Även vi som lever med en man, kvinna eller en icke-binär, så det är så vi gör. Mm. Även grupparbeten och allt. Mm. Ofta är det ju lite tuggmotstånd och friktion som gör att det utvecklas och blir ännu starkare.
0: Ja.
1: Procentsatser. När vi gick i skolan så hade vi, oavsett om vi var med i NATO eller inte, så pratar man alltid om att NATO har ju 2%-mål. 2% av nationernas BNP ska investeras i försvarsmateriell eller försvarsändamål. Och så har det tuggat på, men nu har man ju sedan förra sommaren rejält skruvat upp den. Ut efter hur världen ser ut så har man ju skruvat upp. Så glöm 2%-målet, för nu är det 3,5% som gäller. Här till ytterligare 1,5% som ska förväntas investera i civila delar. Infrastruktur, matförråd, skyddsrum, kanske drönarverksamhet och så.
0: Ja,
1: så nu
0: 5% nu då?
1: Yes, 3,5 plus 1,5, det är 5,0. Så det är den nya siffran. Och i det här så skulle det kunna vara infrastrukturprojekt. Utan att gå in på alla liksom försvarshemligheter i Sverige, men Sverige har historiskt varit väldigt duktiga på infrastruktur i nord-sydlig riktning. Motorvägar och E4 och allt, och järnvägen går ju alltid från söder till norr och tvärtom. Det vi skulle behövt förstärka i Sverige, det är ju väst-östlig riktning, för kanske kan ett Gud förbjuder då. Men skulle det hetta till att bli en krisigare läge i Östersjön och på östfronten, om man får uttrycka det så, så är det förmodligen också av den anledningen vi behöver bättre, stabilare infrastruktur från väst till öst. Mm. För att därifrån kommer det komma hjälp, material, föda, dryck, ammunition och allt det här som ni kan räkna ut. Ja, Jag nämnde ju lite mörkt eller hotfullt angående halvledare tidigare. Det är såklart, Sverige har ju haft halvledarkompetens och varit ganska skickliga på det. Men vi la ner det i en annan tidsanda. EU har ju också svarat med att ta fram egna halvledare, halvledarstrategier. Dels att skapa egna sådana fabriker, men även bygga allianser, att de finns fortfarande att få tag på. Ska jag nämna det här också? Jag ska inte fördjupa mig i alla EU-strategier, men och vi är ju under punkten vägval.
0: Mm.
1: Men om man går in på Sveriges geologiska, eller SGU, det heter väl SGU, ja precis. Går man in på deras hemsida och tittar på metaller runt om i världen, jättefina kartor.
0: Mm.
1: Sen zoomar man in och tittar man en karta över Kina, så ser man att en stor del av världens alla sällsynta jordartsmetaller av någon jobbig anledning har de hamnat under Kinas mark.
0: Ja, tyvärr.
1: Och där sitter vi med skägget i brevlådan.
0: Mm.
1: Kort, jag ska inte fördjupa mig. Jag är ingenjör i grunden, jag får ju gåshud själv, man får prata lite teknik. Men sällsynta jordartsmetaller, det är en liten det är ovanliga ämnen som man kan använda som doping, om man får använda det uttrycket, som kan hetta upp och kan snabba upp och göra vardagselektroniken och även avancerad elektronik väldigt, väldigt mycket bättre. Det finns andra alternativ, men som blir mer stenålder, om man får säga så.
0: Mm.
1: Och de här sällsynta jordartsmetallerna, de har ju Kina som sin lilla trumfkort.
0: Jo, det är klart.
1: Som Iran har Hormuzsundet, så har ju Kina sällsynta, de här sällsynta jordartsmetallerna.
0: Mm.
1: Och det här måste EU också svara på, och även Sverige tänka till. Sverige är en gruvnation, och det finns ibland som spår i vår gruvverksamhet, så kan man faktiskt ibland hitta spår och viss halt av de här sällsynta metallerna i allmänhet och sällsynta jordartsmetaller i synnerhet. Så det finns idéer om också hur vi ska stävja och komma ur det här greppet och beroendet vi har till Kina. Så här är vi under vägskäl. Och här står ju också Sverige i lite olika vägskäl hur vi ska hantera det här. Vi håller ju nu på att styr upp, och där finns en bred enighet om i riksdagen. Vi ökar ju också på vår försvarsbudget, och hela statsbudgeten blir då en spegling på geopolitiken.
0: Mm.
1: Sverige har exempelvis 27 utgiftsområden som handlar om allt från rikets styrning och ledning till miljö och jordbruk och allt det här, och EU-pengarna och historiskt. Under lång tid så har ju den största kostnadsposten, alltså utgiftsområdet, handlar om statliga stöd till kommuner och regioner. Mm. Men från och med i år så är den största utgiftsposten rikets försvar, försvarsområde 6.
0: Jo, och det är ju lite förståeligt.
1: Det är förståeligt, men det är en direkt spegling även i reda pengar att vilken värld vi lever i. Vi är ungefär just i detta nu är vi uppe i 176 miljarder per år som går just, och det är den största utgiftsposten. 176 miljarder som går till vårt försvar. Och det är bra, och det finns en stor enighet om det. Men det speglar ju såklart det som händer. Och ja, är vi nu nästan på väg att gå in på den tredje dagordningspunkten jag utlovade
0: inledningsvis. Ska vi ta en liten låt emellan?
1: Ja, för den sista punkten är valåret, så det blir snyggt. Vad får vi för spännande musik?
0: Vi får Björn Afzelius med Som en duva.
1: Som en duva.

0: Det var Björn Afzelius där, som en duva.
1: Vacker! Mm. Tack Björn. Tack Björn. Ja du Kristina, nu går vi in i den tredje och sista dagordningspunkten för det här entimmesprogrammet. Och det heter Valår. Nu när ni lyssnar på det här, om ni lyssnar på det här lördagen den 30 maj, då är det 106 dagar kvar till valdagen. Och vad handlar det här om egentligen? Jo, såklart, det handlar om vem som ska styra landet. Och ni kan ju ställa er en fråga. Känns det bra? Går Sverige åt rätt riktning?
0: Absolut inte.
1: Nej, jag tror att det här, den frågan, går Sverige åt rätt håll? Det tycker jag fler borde ställa sig. För det här brukar vara en vattendelare nämligen. Så oavsett om ni förförs av olika politiker och olika partier och politiker, så kan ni kanske ta en rejäl funderare. Går åt rätt håll?
0: Ja, för jag menar, många av våra partiledare och politiker, de slänger fram saker som är lockande. Men de har inga förslag på hur de ska fullfölja de här lockelserna.
1: Exakt. Och till den grad om man drar ut en tangentriktning så kan det ibland stavas populism. Man går på de enkla lösningarna, man misstror folk att de kan tänka själv och så bara blir det hela tiden. Bränslepriserna är en sån där ständigt återkommande grej. Jag är så trött på den där frågan. Vi hade ju en idé i slutet av förra mandatperioden. 7 av 8 riksdagspartier var överens om det här med reduktionsplikten. En bra idé att vi maler ner kottar och McDonalds fritös. Finns andra hamburgerskedjor också. Men ni tar fritösfett från McDonalds och Max och Sibylla. Och sen tar ni kottar och grenar och maler ner och kokar lite, med, om jag får uttrycka mig lite slarvigt. Sen får man alkoholer och det. Sen häller man ner det i diesel och bensin och plötsligt så har man har spett ut en stor del av fossiloljan till mer klimatsmart bränsle. Sen kom ju Sverigedemokraterna in i det här regeringsunderlaget och sen sa Sverigedemokraterna nej. Och sen fick 7 av 8 partier bara se hur jobb i hela Sverige, slopade klimatåtgärder och än mer beroende oljeproducerande länder blev ett faktum. Det här exemplet tycker jag är ganska bra. För det rymmer ganska mycket om vad den här nuvarande SD-regeringen har misslyckats med.
0: Precis. Och man var ju ganska snabb på att ta bort subventioner och sånt till elbilar också.
1: Exakt! Trots att man pratar varmt i ena stunden om att man ska elektrifiera landet. Men sen, precis som du säger, så slopar man det stödet och gjorde det svårare. Och nu har ju Sverige blivit bland de sämsta, Sverige är ju sämst i Norden på att elektrifiera fordonsflottan till exempel.
0: Absolut.
1: Och den här SD-regeringen har ju varit skeptiska. Man har ju förra valåret 2022, man pratade ju ner vindkraft. Man är ju helt besatt av produktionsslaget. Och därför har ju liksom kärnkraften blivit det enda lösningen på allt.
0: Ja, men det är ju ingen superlösning på allting. Nej. Och den tar ju så lång tid att bygga också.
1: Exakt vad jag tänkte
0: säga. Och sen
1: säga.
0: Vet vi ju inte riktigt med säkerhet och sånt. Även om vi har kommit längre i tekniken så kan man ju, så är jag lite skeptisk i alla fall. Jag tror mer på sol- och vindkraft.
1: Jag är inte rädd för jag är inte alls rädd för kärnkraft. Förmodligen kommer vi behöva kärnkraft och mer kärnkraft framöver. Men som du säger, det är det viktiga här och nu. Det tar ju jättelång tid att bygga. Och när man väl har det på plats, det är en stabil energiform. Det är bra. Sen, det är ju en dyr energiform. Och så pågår en ideologisk kamp kring det här. Vad man ska ha. Istället för att fokusera på producerad kilowatt och kilowattimmar, så har ju vi politiken oönskat hamna i ett läge där man pratar med hur man producerar. Jag är övertygad om att skulle vi tro på andra lösningar och titta nyfiket med öppet sinne, då skulle vi kunna ha allt från stabiliserande smarta elnät, batterilösningar och allt, och transformation från vätgas till el och vice versa. Det finns mycket teknik, ursäkta kom ingenjören fram i, men det finns så mycket teknik kring det här istället för bara, som sagt, jag är inte rädd för kärnkraft, men att bara fokusera på ett energislag, det är dumt och dåligt. Vad har hänt mer då under den här mandatperioden? Ibland så ser man ju några arga högermän på internet eller sociala medier och säger, men vad vill ni då? Jo, vi kan börja med den ändan. Vad har vi blivit dåligt? Det var väldigt dumt att dra bort investeringsstöd för byggande av fler hyresrätter i Sverige.
0: Absolut.
1: Byggkranarna stoppades ju helt. Man slutade bygga. Nybyggnationen störtdök och sen står man ju där. arbetslösa byggarbetare ökade och sen, ja, nej, ni fattar. Varför då? Vi har behov av bostäder, vi har behov av att sätta byggjobbare i arbete. Och sen är ju det här, jag har sagt det förr, jag säger det igen, bostäder är inte vilken vara som helst. Det finns en ideologisk dragkamp i det här. Det finns många på högerkanten som tror att ja, men det här med bostäder, det ska i den så kallade osynliga handen sköta av sig självt. Ja, ni fattar, industripolitiken och energiöverenskommelse vill man ju inte heller riktigt, jag har blocköverskridande att samarbeta med. Dyrare medicin, A-kassan blir sämre och servicen runt om i Sverige har blivit sämre. Vad vill vi? Jo, vi socialdemokrater vill att vi vill se en stark ekonomi som märks i din plånbok för hela Sverige. Vi vill rusta upp arbetsmarknadspolitiken, vi ska ha service runt om i landet och vi tror på en stark grön industripolitik. Vi vill också ge, socialdemokrater vill se en stark välfärd för dig och din familj. Det är inte plånboken som ska styra vilken vård och när du får den.
0: Eller vilken medicin du har råd med.
1: Exakt. Och en stark gemenskap och ökad säkerhet där du bor vill vi också se. Det är direkt kopplat till buset och kriminaliteten och gängtopparna ska vi bura in med maffialagar. Det gäller även att alla ska vara med på den här resan med totalförsvarsuppbyggnaden också. Och att den ska finansieras på så sätt. Kristina, hur många sekunder har jag kvar nu?
0: Du har 2,5 minut kvar.
1: 2,5 minut, snabbt det där. Ja, men så här är vi i valåret. Det finns ideologiska klangbottnar i det vi står i nu. Jag som socialdemokrat kommer peppra och mata och knacka dörr och finnas digitalt och på riktigt på gator och torg. Och jag kommer påminna om hur och varför vi vill se en stark ekonomi som märks i din plånbok. Vi ska hålla ihop Sverige med de här olika metoderna helt enkelt. Vi kan klä dem med olika politiska verktyg, stöd, barnbidraget ska upp. Vi ska åstadkomma en bättre äldreomsorg, pensionerna ska upp, underhållsstöd. 9 av 10 med vår politik, det har vi räknat på och gjort undersökningar. Med vår politik när vi vinner valet så kommer 9 av 10 få starkare ekonomi. Och det här är jättebra politik vi har framöver oss. Och sen ska jag passa på att påminna om, jag har faktiskt slutat följa opinionsundersökningar. Kanske någon blir förvånad och sådär, men jag har insett att det är hårt arbete som gäller. Och jag har ju lärt mig ur idrottssammanhang och sådär, eftersom jag tillbringar ganska mycket tid i olika ishallar på höst, vinter och vår. Man ska fokusera på det man själv kan påverka. Vi som parti kan forma vår egen politik. Vi kan möta väljarna på vårt sätt med vår politik. Vi kan fastställa våra listor med våra kandidater. Och jag är stolt och glad där vi är i nu. Vi har levererat vår valplattform på nationell nivå. Den finns på internet. Det är bara att söka på valplattform Socialdemokraterna 2026 så får ni allt vad vi vill. Det är några sidor text och det kommer komma konkreta valutspel och valbudskap kring det här. Och om ni vill så får ni såklart stötta Socialdemokraterna in och gilla och på sociala medier. Skriv glada pepp och glada tillrop. Det gäller även Kristina och jag är ute. Skicka glada hälsningar, pepp, det värmer alltid. Sen till mig som riksdagsledamot så kan ni skicka frågor, funderingar, glada tillrop och ha dialog. För det är det demokrati ytterst går ut på. Jag kommer inte idag lämna boktips inför sommaren. För Kristina, visst har du lovat att jag kommer komma vidare tillbaks inför sommaren med ett helt sommarprogram.
0: Ja.
1: Sommarprat med Marcus och då lovar jag återkomma med boktips för dig i hängmattan eller i segelbåten. Och med de här orden, vad säger vi avslutningsvis, Kristina?
0: Ja, jag tackar dig för att du har varit här. Jätteintressant program igen, som du gör du ju alltid. Och det ska bli jättekul att höra dig komma och göra sommarpratsprogrammet. För det kommer att gå i repris

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Gerhard och Sträng var schackmatt. Mundebo sa pling och någon annan sa plong. Varenda polis tappar bort sin batong.

lek til ta fatt. Dam nummer ett sa, jeg elsker deg så, ja, det gør jeg sku også, sa dam nummer två. I hvor var jeg lykkelig i natt? Jo, det var en natt som satt bra när den satt. Jo, det var en sjusärdeles natt, men häromdagen såg jag hur det var fatt. Där vaknade drömmen och släppte små skrin. Tack och lov för pärlförvärvindustrin.

0: Här är Don Quixote som vi talade om tidigare. Han är alltså... Han har nyligen anlänt från Gibraltar, där han dväljs i vanliga fall. Han är på jakt efter Molly Bloom och har hamnat i Stockholm. Och där stöter han ihop med en socialassistent som jobbar i nattpatrullen, som berättar en historia för honom. Om en företeelse som han inte alls känner till. Men han berättar, den här assistenten talar om för Don Quixote hur det går till i de centrala delarna av Stockholm. Och berättar om en gammal knarkare som han hade haft att göra med alldeles innan. Salig i åminnelse.
1: En visa för eder jag nu sjunger på om arbetsmarknadsstyrelsen, som omskolar folk och hur dante kan gå när man utbildning får utav den. Jon Persson så hette en skogshuggare som trivdes att vara i skog. I 30 års tid hade han sysslat med det, men en dag stod han där utan knog. För stora avverkningsmaskiner slog ut Jon Persson och hans motorsåg. Hans livsverk i skogen var kommit till slut och Jon Persson var sorgsen ihåg. Nu stod nöden för dörren och bankade på. Hela tillvaron blev som förbytt. Och Jon Persson fick ängsligt till AMS-skolan gå för att lära sig någonting nytt. Han hamnade småningom i staden X. Där satt han från 8 till 5. Bland 100 andra och staplade kex och sörjde och längtade hem. Men fabriken blev ganska snart satt i konkurs. Den såldes som lagerlokal. Och Jon Persson gick åter på omskolningskurs och led alla helvetets kval. Han satt i 2 månader och lärde sig sy och lärde sig slicka på trån. Som sömmerska kom han sen till staden Y, som låg 80 mil hemifrån. Där satt han och sörjde bland trådar och garn och tänkte på tider som gått. Det var 4 år sedan han såg hustru och barn och han började dricka så smått. Men till arbetet kom där en tidsstudieman som tog tider på varje person. När han lämnat rapport, halva styrkan försvann och den första som åkte var Jon. Ack för vår stackars hjälte, det kom som en dusch, men han lovade sig heligt och dyrt. Jag ska aldrig mer gå på en omskolningskurs, så han lämnade rummet han hyrt. Han var arg, han var bitter och ledsen som fan. Han tog 3-4 järn på en krog. Sedan stal han en bil och for hastigt från stan för att åter få skåda en skog. Men bevakningen längs våra vägar är stark, dömd för bilstöld och onykterhet. Nu så fäller han timmer på anstaltens mark och hans inkomst är långt ifrån fet. Ja, nu är den här inga visan snart slut om arbetsmarknadsstyrelsen. Jon Persson han sågar precis som förut. Cirkeln har slutits igen.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Än finns ett par strängar på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans. Men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus bli för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor naturligt. Lika gamla och grå, lika nötta som då. Gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymt.

Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi i en barfota grabbs mellan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: sugar time, sugar time,
1: sugar time.
2: Radio Stråker över nätet. Radio.ostraker.se.

jag dricker den som en brunn. Felicia, var inte rädd nu i våran stund.

0: Ma jeste, bella dagen med sadgan, bella.
1: Aja, baja, små frön. Nu börjar vi lektionen.
2: Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på haren.
3: Titta på haren, hur han hoppar på skaren.
2: Ja, men lilla räven.
3: Men lilla räven, bara smyger i säven.
2: Varför det då?
3: För han har väl inget annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att han rör sig, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, titta, får ni se att de har ögon här.
2: Och de har öron där.
3: Och även svansar hava de, och en liten mun att äta med.
2: För se, de äter ej med ske.
3: Och titta, titta här.

0: Hon har väl aldrig annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att det rör sig, kan man tänka.
1: Vem var det?
2: Det var Asta.
1: Fy på sig Asta, fy på sig Asta. Ska hon sitta och kasta, va?
2: Nej, det var Bäcke.
3: Nej, det var Bäcke. För han stänkte med Bräcke.
1: Detta börjar faktiskt likna höjden, ska jag säga. Nästa timme börjar vi med slöjden, ska jag säga. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, titta, får ni se. Och håll ett öga här, och håll ett öga där. Så får ni se hur gott det är. Oj, oj, oj, oj, sicket show. Man blir ju slagen gul och blå. Och titta, titta här, och titta, titta där. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se. Och titta, titta, får ni se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.